0: kun ayi dum.
1: Ska FM honaten seven o etano niege tsamaka ska seise tsama go khoma te ya o rogwa manda e a ga ke e di kama ama nyam ka ding e ko e venu khum kra e di e tsota e ne e a khum ning e ne e nyam ka ding e ta ga tlam ga e tsama na go ta kwa ga ga e ondom sene go do sene go abase yetik e swi ke ga e mo a teke tsama ya khata te ja ko te dau am sene khata ya ha ha kyare kunre kyare jawin ja khameta khadi khamu a sene ko ta ko ha ka ju ike ge dau tlo sene ko tlo ko kunwe ta tin kha tse ji ka mu ati tsan tse uni sa kha dau anu ana tsa ye te tsa ye kunye tsa ye jamana tsa ye jaro tsa ye ata iya kwa ha ka ju ike ji mukunda na mukunda huna hu muso na muso bote ana tsa ye ji am o tsam kim Clausian Guatiquate, Atan, the Tamahate, could take as you eke kaha, how I hamua anu, kehem kuhama, hamme a mua ata, aji, dangojim, am ultimatea, one, coma in lete, ya orwa manda, ea, 28 kadim, ema, September, nyeka kanguema, 2026, sim am ultima, ham chirika dim, guema no chirika dim, ema no chirika dim, kam, kota kwa ha wo ham, kwa ha kulima taha, Hong am sena kota ko mua asen ha ha chirika ha ata. Hong am tu tek yesu sena kota ko kai kai kutu ko kung kiare kahare mbaskur kahare motai kahare kutu ko kag dabuta a ik eh ha kutu sena kutu ko kung kuk asu ik eh ha hong am kota ko am ngi ko kung ima ha kama dum kari kari na kum ngi ko suara suara na ko gay gay ko gung gung ko kota ko ko ma ha am huingam ki hui sena kota ta ko ko mungu karako kam ko kate jeu tatim kote Aji tamjim kwa na mkamate jiwa hawa kwa tandi kurikwe numbaa kurikwe ta. Aji dango jite woku kazu ike zunde kurikwe jiki tamjite kwa kaya kwa a tamjika kwa jiwa kwa takwa te karma kutiyo kumu tatina te karma yo abasi kwa takwa te karma yo uka mkwaji wukasina kwa takwa a abasi ta kazu ike kaya kwa ike kaya ta kwa kwa tra kwa kona jete tkaratana aji ten kwa te kukaji kwa jite ngana kiare ka samjite ki ya glute an samte ta tin tin te mukunda jinan ko ngum iya te kama ngum inya te kama na ta ikra khamo dita ho ngamte mu ago hambete be ko no ko ma heton de ta jamat matir ya no duks nduve ton de ta twan tsai ko ta samji ko na te tsichom anje se ko ta ko te guno atan inya ko ta ko ngum ku wa te kama ngum inya te kama ye e ka hisena te ngusi u isi tsui si be ta makam khati onga si na ko ha ha ka si kha kunya te kesu ki kha ki aba si sena te kesu inya ta ko ko kufaneka ngum ndeta makite etrigata anje teke kere kota ukomka kwa naji teke tinji radio kundi jim am ultam kikha tuwa kwa ta angi tamji kinu te bori kundeta te tuwa kwa naji yesu ika kwe a abasi ya tinu te teke nukoma kwa anate a trebi na maa kwa ta kwa tkanya maa tiyo te tkanya kwa kwa inkaraka te ata yesu ya kumkama mkunda na mkunda muna muu karana karana dom oru jiki hun kunya ta hank aji hun ki hisina ta hank aji ha aji akeke nukam damsa teusa kaha guye gaun kwa takwa yesu ya guye nita jaun makumkara haa ta haa keke kwa kuma manu siyewe kama tamska no akte kama tamka ta honu chumka kwa etine kama tamska tonu dita angu kamsi maam ultama te papa mkaru kwa takwa awasi ya kwa tahambe tebe guwe tan tutete kaya

ka e emo honetin siyabang o e dhono nyehen kamak sa eska say se tamakwa 2020 minute zenge karma khwatam amate an kat kwa dinu kham kare sin kadima kham dhe sin kadima no kham tkhe sin kadima kwa ima ama khak Yesu isena kwa taveri kata ansam tengu waha mungu kham sirika maata kham ya kwa takwa atima ye etamja khakiare kata ngati kwa ngayi aja khangu waha mtama tino intako ndeta khatu waha kajitin tako na ina khaa ngayi mana hiko jie nung eji kata mkha kwanam khaa ina ndeta te ina kaya hinka te a te tukoro na kwa takwa te tsuya kwa takwa te ama kwa takwa te tuwa kwa takwa te tsetsere na kwa numa eska nung eji ka ina tendeta ha kwanam khaa isi ka khatendeta ha tamakha iye teke ha vekwa

0: teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Ah, Pierro, já ia a tia tuia, catecai. Make out with toque. Make out with toque. No tiguisa, mamma si, tabam cotete. Tabam coimaticum, mamma som coimaticum, bam coimaticum, de som coimaticum. Tate te curisi, com unico, chill unico. Denga mancho, co mamma di guam, catauco, taho, unco, kiaquate, co game co, kaye, kunimco, ai, taco tete, a curia, chatting mamasa. Terra pero reta ya hati, take a yamaco tem, tem, nem, terra ma. Mum, ah, canima, no mai. Mum, yoka, shama. Homk a man, umma, tang mum, and no mai canima. Nam canim no manki te, tak, and tak, and a two timum with the chatty shirt, masha. Jamo tino, jangitoa. Tako chak na taka cham kong ni kui ma chak kwa ma teo kha cha si chi ya ko. Tako khu ma cha hini om a munga ko anako chen cha ajaro kwa teno mbae ngay kwa hai klasan. Kuni kwa mdao cha tae kwa. Sinde mkak ma cha tae kwa. Kuni kwa mdao ma kwa kwa mdao mkia ma cha tae kwa. Kye heko di tae kwa kui. Kara mtao ma cha tae kwa. Ata tue, ata kwa kwa matene, chak mberi ata cha kwa kono, ata kuye. Takai kutea, tabai kute, kumbai kute, hakuri he. Ai kiri di kuri te te te. Kunima, si kuye kongwe, yakai. Guimka kere dima, yakai. Te gama te hoi. Nam koko mtongi te ma te gam ki, ngan ama nu. Tua chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka. Ngyabe ho nga a, ngyabe ho a. On est à Tamakou, à Nako, et trouvé à Trama, Tema, Chema, à Rodium Tun, à Makunim, Janko, ma Guru, ma Te, Tegam, Kitia, Chareko, et Cheko, Taako, et Tegam, Akitra, Tegata, Tacoma, Tema, Trava, ne Trava, et Dangue, et Dangue, et Trava, ma Tain, Karataba, et Kuta, Tema, Tain, Niki, Tain, Kibika, Kibika, Tarako, et Nate, Gai, Kanta, Tero. What am Tuman Dauma Dauma Mamma de Hua Horacon Tao Tahunam Dauma Kanye Ndui Bunum Kanye Kunim Dum Tamok and Makunim Kayma Kumakun Ai Kunim and Jakiae Jamko Kuta Kukanu in Jakuwe Nija Chenu Kaye Tate and Kurima Kiri Kiri Kiri Kiri Kiri Taba. Kitete hama dikutu mtum kwa teteta. Cham tatu mkuyate mkuma chakum. Chao tatu mkuyate mkuma chakum. Chak angorobe. Kum kum kwa chak angorobe. Chachayite mkuma shano. Chashungwa shigwino yaka. Chachayite nuko jikoka chayaka. Teteta kama. Uma uite no chakaye. He eta kunitu akiyama. Nita kara kao. Chakaye chachiya kwa hape kimki chakoyete no. Ato unwa koti kuta otashi ji a unwa koti kwa uya kono cha am ek am ke cha kim ki kweno pei ma ke kai ko to kai ashi ti ma ki denga teuma ya jo ka wuri di ma ya na otom di ma ya shujere di ma ya te ko kai wuri ma ya te ko ama na mo iko te te ta kan kya yi kara te te ta angoro mahambe aku mahambe gom ku iku ko kai ku ko ta kom che tem khoma ta no ataha cha onwa te gle kom anu chi onwe twa twa ma ta khoe no a onwa go ge ne gle kom cha on sha no cha nya ma khwa ti ti ya ko chi yet tu no cha nya ma hebe ta khon twa twa a ma twa ko tseri ma ya ko cha o ka ta khon pe u tuni ta me ko khoma cha nom ka cha am be me khu wa kho ngoku ta go am na go ge no ja tsa ma cha tse ka ja ta go ne ke o tone ta me ko mo matsa nom ka e tsa am ga ima khu wa kwa ko nku ta go am na go ge no ja tsa ma tsa tse ka ja tse ka ti ko am ndu im

0: Ekska FM 107 owe dono nyeke kamekeska 7 kamakotakwa 15 minute zenge karma huam otam kingo te darakwa atangongor kamate atangor namanu nuretka pusi otangwan nyu kumukunat kaziki goruk ama ukomana abasi hakamatakan ekar kotako kung kosi ech omako kamangan manda hamki mukunda nam kunda jahitu te darna kotako mu nyamka kwe Alexander by hasu ukomana swar swar naka 15 skan ekabatuwa enam anamoka 120 ka kumakrimatim otam ki karakam hamogosan kwa katakabotim Carpinia ukomana hasu swar swar na teens kan yaman ekabatuwa kankanaka yenan 20 ka kumakrimatim otam ki karakam hamogosan kwa katakabotim De ar ukomana hasu tsavana in nihe kan yaman ekabatuwa boboro ha 18 ka kumakrimatim otam ki karakam hamogosan kwa katakabotim Kimberly ukomana hasu swar swar na 13 kan ekabatuwa kubusan anamoka 23 ka kumakrimatim otam ki karakam hamogosan kwa katakabotim Kuruman ukomana hasu swar swar na 14 kan ekabatuwa kubusan anamoka 24 ka kumakrimatim otam ki karakam hamogosan kwa katakabotim Posmasberg ukomana hasu swar swar na 13 kan ekabatuwa kubusan anamoka 23 ka kumakrimatim otam ki karakam hamogosan kwa katakabotim Season ukomana hasu swar swar na 15 kan ekabatuwa kubusan anamoka 26 ka kumakrimatim otam ki karakam hamogosan kwa katakabotim Springbok ukomana hasu swar swar na 15 kan ekabatuwa kubusan anamoka 25 ka kumakrimatim otam ki karakam hamogosan kwa katakabotim Sutherland ukomana hasu an abana ha 5 kan yaman ekabatuwa swar swar na 16 ka kumakrimatim otam ki karakam hamogosan kwa katakabotim Apintin ukomana hasu swar swar na 15 ka ekabatuwa kubusan anamoka 26 ka kumakrimatim otam ki karakam hamogosan kwa katakabotim no te Kimberly si otam wan akyan kwa kwanamka Kimberly ukomana hate abasi yama kwa kubodi kama swar swar na ka gdeye ka am dung dung wanka kari na ka kuman ya kwa kwan swar swar na ka ki ha huisa na kwa ta am huingam am ki na kwa kam kwa kwa ekyar kwa teko kuwa kwa ara na kwa teko kuwa te kwa am otam ki kumakrimatim kwa tamakan utama tendeta boburu kwa am chuchum ki te abasi yama kwa te darago no te mchirika otam ki te ya aje ankar kwa takwa haka machirika anata ikara te muwa anatini ukta te mkunda na mkunda jiki dana kara na kara kwa inkara te kuwa te kwa tuwa te kwa takwa tia kuna te uwese na te anataya jiki te mte kama te kara kwa takwa kuwa te kwa takwa tuwa te tin oji kuna ndeta na kwa ate si kaya kutano te tuwa te tatik eji te ya kuna tun muwa atik eji te mte kema te mkwink kema te mjama na kaya kwa takwa jaro kaya kaji hito te yasu isi na kwa ate kama te kuji ate si muwa ate kuji te si tuwa te tatik itama te ya kuna akana ata ate amuwa anka ate kuji a kya ukuti tana kwata kwa tetu tete ariko te muwa ariko te kuma aiku amukunda na kunda jiki a hakuna hamu tita ate kuji ha iji haji akam tete himan ngun ate tinji te wokuri khom gwiti na kwa te sipani ta gwititi ate nya kwa kuji thoro khoti kho am khota kwa ate thoro na kwa kwa tinji kuji Tedi ana kai akunya kai achie mdi kwa naka kunya kare kwa takwa te tui kakeka mko. Tate atewa te a musobo na musobo ta aje te mkundaji ukwa naka te mkwa de te tui kakunyi kota kate mwa a kunyi kwa de te kai anakwa te jamana kai a ngamku na kwa dikutu kwa yo waka a.
1: Eka. Yaa.

boto no boto ta khate kuma asinte kha botote khaka kha kuma gwe kha anata ve ngusi ki kha anata ve mukunda ki kha anata ve gana ki kha anata ve khara ki kha ma kunyi gori kalta kha si anka tsutsam kuma go kha anata ve ngasi ki ma emdom urum ki ma kharam ki sinunita kha i ketana kha kha e khabana abasi ka ti ana have eji ati nita abasi kwa kuma atirikata a eji tingin isa munk sakya ve tidi i atidi kle atidi nga ati ngende kurikwera ngemba kurikwera khaka tsubwa gwe ti boto ti kainta onga he ti muwa asen kho kwa ti kwa shai kwa ti kwa kwa kho mkara putura kwa am hi tamati kwa pere pere kwa kwa i kara huita o ki ti kainta re Retik e khati khareka san sena kwa putura sena kwa te kwa ti kho sena kwa ta kwa ti abasiyata ma ti o pere pere kwa kwa i nyana kwa tayo ti ti ataya a abasiyati ti kwa ma an sena kwa ti mwa an sen ti o te u yo si kaka kwa ita kwa ita tana kai ka kwa na akungi kwa si tana kai save aya wati ngwi ya aya wati tin ya tik e khatu ya kha ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto miya tive ti di tre ngu nata iya te dinu ti di tre nata inya te dinu nata kami te dinu ta ajik en amko kwa kwa ti di kawa an nu ti di kumwa ta zaoka di kwa na ati muwa ansen ti yo keyanja kumwa kae a te kae a kana kare kwa jaro kare kwa jamana kae a tubwa akamka tu te tubu na kwa kayenza te kun tatinka kwa na te utako na te akwanta kati te tswa tsai kwa takati koma na te tswa abasi eta ta khancima thuma te tswa twa tati koma na te abasi kwa ta teta ya ankara kwa takwa ncate ate nciki te munwa te vemko na mka te koma te vego kwa nci nge kwa hita te te kwa te ana haven te utako na te munwa haven te utako na te ncana haven te na te koma guta Ching amate kwa mako, ching amate kwa mako, takwa te aante tienta. Te kwa koka tuwa ta tintuwe ee tanke henga ikiti kiantana kwa takwa tika amkiare kakumwa te makiti mota ikati kumbaskure kati kum. Te kwa khanadi yo waka kaha ya tia ankara kwa kanya kwa tia abasi ya kwa takwa ngako. Nga kwa di kumya angai hi ante ejika to asinu. Ngita kwa ito mua kwa te kai, ngita mua kwa kwenye kai huwa kwa nge eka chi chi chi kwa kwa honi kwa kwa kipa kipa kwa kwa takwa hi. Ti hiya. Te khwati an te makhanu ti hi an te khwati we ka sena gwe tidi hi a ye ete kai he ye inkana kai ye e kunya kai ye e jamana kai ye e jaro kai he te kwa khon kon kara kwa tsepa tsepa kwa kara kwa tsi tsi tsi ya kwa ta makhanu a i he si tiki khubia gwe enu ti khara khaba na ga tana go kema ti a ti kwa ncita i kai de ti a ncita hi de ti a ncita abasi kai de ti muwa a sena de ti abasi ya te ke su i ke he khubia gwe ke he ti kwa ma a sena go venu ti kwa ma a go ve an e he ki ti muwa a sena kwa ti Nam ti utrehe no takwa ti dikuto ti utrehe no tiki kwa gwe khaka kwa gwe ihe dikuto shena na kwa ngam shena Minya teve ti kumwa kwa takwa ma ekisite ana ti atuwa ta tinki ti jamana kwa tinki ti jawa tinga siki ti kui ti tinga ekisiki ti kumwa te kunga eki Anga kuriji kiti muwa agwe. Khaka na ta ikara tukubwa tirikarta. Te a iji a muwa asen. Te muwa anakwa kuma asen. Ti di hiho a. Ti hiata haa a. Ti ngate ke a ti a a te ve nge e ihe. Nge ti a kuma te ve ye e ihe. Ti a muwa te ve ye e ihe. Ti abasi ya dike e taha uwa ene ti khara kuma asen agwe ve. Na akwa jite kuma na te utako na te ngana nyakwe. Tuwana ngina na tachi ya gurikarita. Te abasi kwa kwa tak etako na tako te. Te khate kayuku yo ina munga gove tema ina a gove khate te ja kwa kwa kwa te khate ka maa ika kwa te. Te khate katia ta abasi ya te. Te munga asina tiri karita. Ti kuma asin ti mare karita. Tidi chirika a, tidi ike a, timu sakiawe chirika tidi a, tik eya kha munga kwa hiti maari karita. No aji chirika ki ate kuma tukhoji. Kha khoji ate ki khuna tukhu tama tuma kwa takwa kati tate ate wawa tukhoji aji ki. Akhoji ki muu ti anja na wadi kwa na ki mande wa awote ta akha utukoni kwa ki kwa tukwe ate kuma kwa takwa temu wa tukwe. An kuna anata ve a ihe e kha ata iya guta. Kha di hinyadi kwa na a kha kashi kubwatik e an komni sa ngaita veki si bori asinu si komnu khangika kuya ngi a khangika kuya ting akama kukana ta hinya tima ye iya dikona kuya kehe kwa ikikwara kwa tenge

tsui a ke ke komi kote khaka hisenate khaka kunya a awasiete a ko ya di ngam ku a ko ya di dikuto ku a khaka tsubuate no tinu tiki na tahi tsubunyate tiki tsubuate tamati dikhara koma a senate ve.

0: xesha sakagho motswana tsane thom ka go tlhaya nge o tswatwa tsane thom no bona a go tlhaya tsane tsa tsane tsewodi a ntlabe go jwenye ga ga tso amuwa a dikwana
1: a ke timuwa a tenu ti umuwa a ntlabe khwe he ncida timuwa te a khwe a hi khwe na cheka kala hi ya te bebe tai ting kwa e tsa ba wa khara no teiti ka tsa hi ba wa he a khwe khwe hi khwe a tsa hi ya tenu tsa be tai ka tsa hi tsa tsa hi tsa tha khe ka be tungu ma mu be ta kwa tswa ma ata stratim kite kwa ha ya khwe kwa te be ha ya ka kwa te be a he ta khon u te e kuli te hi nu sha sha a tswa a ka kwa te ta be ta khwe a ka tswa a ka be nge u a ka be nge u ma chao bo un khom a ji a mu wa kwa te te ta nu tu ke a ta mu wa kwa chi a ta mara tu a ji u be ta ji ti a be na ta ha re ko ma ka a ku e na ta hi a ku e ko ma ka e ke na hu he je kho a gu be ta he a to ngo m sha kya nu a khwe a tsuna enu kwe kuri ti a be a ke te ke tshe tshe re ya kono ti ti a go be a ke ma e ke je kho a tota
0: ngo a go jinta heno hambe ti mtsane xa ngo tswa tswa ga tshe kwa te je ngo koma xa koma te
1: te ngo koma xa re kwa te a e a e kwa kwa te mi ngi kho ji a ngiao hi ngi kho ji a shuri ka ti tha ki ngiao hi sha sha kho ta ma kha te ti a ka hi a tango te kai kwa kwa veta a te ngoma kwa te kha a veta a kho kwa mshe ki ta khono a kho ji ngya o she na hi hi shen ngam kho ngai hai ya khaye ngai hai ya strati mo ka a ji ngo cheli na kho ta khono di ku toro ka di ku toro khai nga nu te ki che ka go te platform de a te je kho ka te ta khwe te te o kum kuma hambere kwa hi yo tswana qete kwa hinyate ki ake hambe tsuhushi mi go he tshinu ma o ka tswa te tata khwete o ka tswa te
0: a ke tsan bla kwa shingo no ni a tsan tsika tsa se te da ho ntse ka shwile buku tsa sene te kwa hino a buku tsa sene nga wa ha ga tsona qara kwa tso a ga minka kwa e go je ka e tswa kwa shingo go kwedi kuri taba kiyama go je tsa go je mo tsa kona nga wa swile ha ga qara go na o ka ga tsa kwa swile ha ga qara go tlotswane ke buku tsa sene tsa ya te go tsa msike
1: a ke ti ti mi ya go nne shure ka shene ke tswana a tere ka ra kwa ta kwa hinya go go he ni tun matri ki ya hina ti ai mo a go a ku ya go ga no ti koma go ti mtshe mo ku ya go no ti koma go sheno ma enne matri ki ya tana ma kuri jawa go khama ise ku shure he ta ma ma ke khama jawa go re ma jao he ananta hi jao o tha nya na kwa hinu khama na o khulika no khama jawa go re hambe kham jawa go a go khama ise qete kwa khama ku nya shure ma khama tsu etwa khama qete e khama ku khama matri ki ta ma khao shena go a go hambe ta ata te ta kwe te hinya kwa hiki hambe kham shum kha shure ya dingu wa o shi kya nwa go yo kham nu wa go a go
0: eno ni tsamski ne kuri di kuro di tsuro ka tena mo di te ko krimi sha ngwe mo jino nka krimi sha ko jino tsa tsa hete ana ga 520 da ga tsa tsho tsho ya sinte na mo ko hinto no ra mi ata tsame ko te hi tsamjika nga mata tsintse ma te te krimi sha dim
1: a tsamshiki hambe te u a tsamshiki hambe ne he krimi sha mtsho ngwe ko kwana shika tswana tse u sha ma no khara khwata no a tsam he te anata be irim tamate a ta he ben ta tsam kha he muwe o uyenu uyen uwanu uwan a ta te te ta nu ta khona a jweni a ku ta he kwa a khoji a shinu shwe nu te kum ta hi a khone kho a ti ko wa ngki
0: namo ate ko ta
1: ya namo ate ko nu nye ya te di aki hambe ta ata te kom ta hi shika te te nye ka mungwa te a me kuli shikwa te mungwa ta no ti uwe ti ya kwa un o ka ti ya mungwa ta o bakirimi sa kumatin ta ti ya kashe na ta
0: no ata mbebala kwa jihambe kwa mina kwa ili kuma ayebe kwa jihasa ni hivem tamaka Channel Prayer.

0: ekudingi atsonda ngicela ijojo yashidingi no phomsi kancile ayashanda amutedwe ngicela mina kusho ukuthi ngicela ukuthi tathe yatakwe dukutu ngonza kya ukara kuye kutegwe cha tahe tsa ke go checka go tsam nata a tla senji kwate
1: a tla senji ta khona o ka tswara hi ta khona ga go ji khotta na hi be ibele hambe ta maga gan ngai hi kwa ti o a tsun ye nyama hin khan a nga mana hi kwa khana ta mate a ya nga mana ta ata a khone go ma angya ye sha am te gam kinu e khani mtsone ma tiye e gangwana tiye khun yo ka kha tiya kha onu ngya ye ata te mu ata ta khono nga ta angya e ta mi kwa ngya e ta kwa kha a matana kwa cha makunu chi che mkha tsunwa kwa ya sha nta ya sha be ata te mu ta ta nga ka tsunwa go be she kwere kwa hi ana am khona yo nta unu ya ta khono bon wa man e chu ta mi go khwe e nu a a ai ha kwa kha ata kha mi kwa ngya ye yo khulinu ama atana kunwe no shi kunwa kwa ya sha ta khunu nga ka sha to mu he e pa mai be to mu wa nwe kiti u ngya e yo ama kunwa ha no a kwa ya ha no yi she tse uta ma kha ngi ngi he jo a o he jo nu tre he shum to kunwa kwa ata te mu wa kwa te ta
0: ha be bla go tsa tsam ka kana hi ngwe di tsi tsi
1: e kha ji ta ma a kana hi kam kha he ngi e khobe a kam kha kana hi a bible kho ji tamate te anya na kwa te hi no ngi ngi ngi ka te ya mo te ka ma anja ngi e ya nyam she na te ta ngi e nyam khobe a kam kha nyama hi ta khun she nyama a re hi a bible hi
0: and again and the two and the two go ja ja di kharana cha mtla kwa khona entu go nwa ga tsebo shwe go dite mtane tsa mp of ta kwenye di khoki kuri wa cha mtsoti kwa
1: te ana kai ma go te do kwa kwa te hinu te jaro are kwa te kunwa kwa te khuji a chem khuji a te hintu tswana mu te tswana a te u sha kya te tswana o wa ka khuri ya te na wa khu wa ta ma wo bere kha kunya ta ma shi o bere kha kwi ma hambe nu na ngu he a tswana a go te shi khuria go te ti tswana a go e ka ga te go bere te khuwa kwa te munya te ma tsu khuji a kwinji a na ta kwin khuna kunya te nta ti ya khona kya in kara kunya te maka tswara ngi go maka tswara ngi go maka tswara ngi go kheka kwa kwa nne doropa mo go eta ma tsa koma go be nne tse tsa machi nne tse tsa machi tsa koma go be tswi ga khwena gana ma hi he tswi ga gana o hi go a ta khuna kwinu ngumki tswanta magango enu tuta i kara chinja shena te muwa kwa te o ka ngo muwa kwa chinja shen tswana te o ka muwa te qohe anu ta tswana chinja shena kwa a ke hambe ngi ki te hinya te khoe hambe te ki o he kana khwae nu tswana a go ga e nwa tswana khwae a go nya na khwae ke he go ma tswana hinya kwa ha kan te te kwa
0: no duk se tsa ene tswe go o ma a go nge tsam o ta di tla kwa na ya khirina ke tsa te mengi ga tlo tla ko skino
2: a di Meta cake and ta meta a kun twang and ate some jinang age you kun jigita. Nutting meta twa hoji hoti tang hoji. Kate come in a tak on a tainta in a meaten. Ina quakwa mukunda twajiki in a teta him. Ta ina mukunda jigita in the man in a veta jew old Taikimora urija in a wadi tahino. Nata ina atam wo hinkwe a nink ageka in a yakwe bed where mora urish you. Ya kwa tikwa ya kanka hengu e kwenshi o wiki.
1: Aki te abeka te hohe. Te ngu kwa te tahi, ka kwa te te tahi nu. Cha an gobe kum kum be tahe, na taha kum he, na taha. Nu cha an ere kwa henshi nu. Veta o ki te kota nu. Cha ue ashi waka cha te. Ma te an aki. Kumhe enu ta te khamki ngimhe enu ta te khamki ti ta hi he enu te ashe kwa be khwa ina ta hi kwa khe ai ku kai go aveta ji ta enu te abe khwa hire ti abe ma eki be khwa hi enu te ngimi kwa kwa ha khoji enu te a sha ku kara khwa hi ma aji ate huwa kwa gote tui kako kahe ahinya kwa te veta he angom nu kwa na veta he o kite. Tinu te kwa na huwa kwa te kiare na kao ku te ara kao kwa ta kwa na te nguwa kwa jako kawe.
2: Timu wangu kwa na kwa ti doa kwa ta amingu he tikanko unisa kia nkaro kwa kia wangu. Nutimu wati kwa din tota kutu dihato tota makato doose na te. Yanu ya wota te manuji venu kai kuji yanu ya woti tatiji uijika venu ke hetsamjika tatatana iti tati tahunu twana kunu kyareshi nusiti tati kitwana dihan khana shinu timuwa tinu teu kwana jika tswe kwa hoteu twana no teu twana yama kwa kota kwa tse jika timuwa tikwa dinu kwa kum anyamate ngwe kwa kuji matsam nyam shina yi hota te muwa tiri nao teki nye dika tse yete nyama tse yete nyama mkwa namki implatiki te utwana kwa kwa tere, rengwe kwa te nyama kwa ta kwa haa kwa kwa, te tkubu kwa kwa haa kwa kwa, no te mungwa aate, tamaka no te ngwe kwa aho, iyana kwa hii, ngwe kwa kuchi ngwe kwa kwa ngwe, abasye kwa tamka ngwe, uwa enu, nata iya kwa te tako te dikha teki.
1: Ngwe kwa kuhe, te nyama kwa ratawe ngwe kwa kuhe, ngwe kwa kuhe, platishi kwa kwa kuhe. Tuji amibe ma kwaku he nwiki platiki ya nyamshe na ta kwaku. Kwaku ahambe te tuiha te teta. Tuiha mushobo. Hambe tia di mushobo a mahe. Nwiki plati o ya shuli na ta kwaku he ahe. Nwima angandi koma. Nwima angandi mukoma. Ahe nwiki platiki. Aibe na uhuhe ite aya kwa ngiki manoha kara kwata. Ata te ikuta.
2: Tiwe te doa te kwa na angu kwa ya nkeu nisa akumata. Manu kutu ti chomka kukaka ya tiwe timizinu. Ngita ndi mkwa kumatinu ngiko je te chekaka akuta te minyate te tanu te chekaka. Hambe te acheka karama kuma cha atu ya cha eka mkita jewa te kwa ha acha abashi ya kwa jewa kwa ha cha kami wu kwa jewa kwa ha cha kitame tiin. Tana kwa ngeko shi ucheka kadea. Hambe tumko macha akuma tana kwa ya ngangu mata. Nyo ngeko he, teta ako te kitini. Teta ako te miyate khatete tuwana angwa agwe. Khushika. Kuicha we, te khate ngwa agwe. Tuwa khushi utreyu. Siwiki kakwe ve, tama te kakwe. Mura uri shika te ngwa agwe. Inachika eya kwa te kakwe. Ngeko he, matamte nyamagu naung. Ukoma nare, ngeereere, ueyaka. Ngekama ejikare. Kurima ngaya kuriae, kurima yaatate, kurima yaanukuri, maa kurishiki ngekwa ya nyamse na gure. Ema te wore, tiu kuri waya.
1: Ema ngeshe achamishe nungandi, ngekwa ya, te hitu kaikuna, te muna, te ngekwa ya kurika, tu ngekwa ngye huyo, te takwen te hikwa, tui mushobo na te, ma aki tuna docha, tuna dobe, tuna moho, ma aki yata akunite. Kamuna huku aka chemko, asinam akago, gambaram ke kham asinako koma tini jirena, teki tini kohe. Nu, te akwe te huwa kwa, te nita kami sinu, inhi tu ngin akwe te si kaikuna ngikoji te huwa kuna, te tui kopi na tui keu Ata te hiya te nu nganu te akoma akwa te nu nganu hu a chekago vete ata te ngao hiya to hiji kakanu hambe chekago kwe. No aki achakia techi chami si nu ngandi hii ti ucham koma kaya eta chami ya te nu ma akamashi nua kwa shumkom ka kain kaya kwa karoshen. No hambe ake karoshen a chwandi kunya a hutu chwana kubuna kaya ja kungwa. te aga si yago be atuan si yago ka. Te te hi tu kubua atuan a huwama. Tu tuan a kaya ja siyan a karo kiyan karo tuan a shure etama kuwa kwa kulikuli na kwa jawa a jao kandi kunya a. Ata mi te.
0: Ok, ane kira dangi ngon kou teme. Tle kata chamo ko darana kuya kou tle kwa kwa ngon cham tema kuma. Tle kwa kwa tema kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ane kira kia ngon kwa kwa kwa kwa tsam ke ga tsame kara tsama ga tsa tsam kwaji
1: di tamaga a he a di dange a ke o kae ku he anu di a di a minya nyon ta ga enu de wa hinsena go beta manta minya wo kuri an ke shwe a shwe re wo kuri anyu hambe hinsena go a kho e ya ga nwe go jinya mi he mi ko tama hambe do ku a hambe re kho he te ti a kwa tsiya ya ya te hambe nki jem queen a te wo go be a te do ku a go be nu te ata kha khuli na kwa tswana enu shi e ya gona kunya chem dia ke enu ka go han ke kha shi ngum kwa kwa a he ti u he ti dangi ate rianu mati dangi pioro mati dangi nge ga ba go itwa ha ma pioro ya ha ti a kui ka nyuma dangi tse u sha ka nim di kona ke
0: tsan kra dangi ne kuri ha tsa go duksha
2: Tita matinge ato waten kuri okwana si am ota maikana kuita aji acham huika te huika dati hae taako mdeta tla ya tuwa hano. Ngwe a hinti o te ngwita hiya kwa takwa te muwa kaiti kuri oya toki kate timete ngwe gaba kwa te uyohosi kakuma te tuwana uka nyamata ma takande kuri kweji takasi ya kwa klemba kuri kwekle kle ukasi ya kwa sikherenu. Mia teve anja klemba kuri kwekle di kuita ngwe mkunda mte kwa kuma nde kuri kwe Swai tatem yom ka kem tui makoma a wota. Hinte te kai. Na kwa hinti yo temu wako takoko kwa jarok ai. Jarok ai a iya kwa kamuko we. Jarok ai achari tre kiti. Acha jarok ai kwe etenu. Nganu cha a jarok ai kai yate. Ki hinti yo te o kai uroha abasi ya kwa tako kunko.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: FK.

Exka if emo honatin sievan owe dono nyeke te comes you kuna de wata deta darate na kwa tengi ukundeta abase kotakwa darasa hienga kwate darna kotakwa inandeta kung kukesu ike ate klesuetin ajiha kamjim am okamate ya wata takwa te kekirkum yukuna ma eji a hanao jo yesu isen he te tako teu anajoka kuma kotakwa hank kak esu ike te ajamunu te tematengo kum kawate inaki.

0: Bamba bamba te wese na kwa mana rado e kwana ta kwe kwe ten. Ti kha bamba ka te kuna khana kwana se ta kwana kwa ta rado kwe kwe ten na. Ti tani bela nga program siki to se ta toan kwa ten. Ti an kara kien kao to se ta ako ta ko hing program siki toan kwa ema. Ti do wate kwa anu hing e sika to an te te an kien program e kai kwa gu. Ning e kame te wo kata klange kwa zi kai kuka. Ning e kuna sa kha hersina nge hiyangu. Bahan klang kasi er sinengen teke an eya inzi yok si kaha hinya khawago ndi do ate kwa ntose ko avrusi ya khwata no to avrusi ya taki ken kara avrusi to gara ka go dzita man to tom siki teho kwana siki to an te kuwa nya te ko ta ko kuita ti suwa si anza train a kuwa ko kwana kha nwe nga program siki pite ate se ta ko ta ko to an kaite bamba pite
1: muruta ni bela
0: Hindi yotek ace nza kumvere kha suwe hinqe kwete kwesina kha komsu ndo khudzi yaqala ta akhasi ga koma tetereta bamba su
2: moro tani bela ka thota qanqimo kugcika tia strati nqika tisika manqam talise kanda wala wisisi makisika manqawa tawoli manqwata tise ike mtsima kaiki o takanki o mwayika watsike hengole ki khakha khama kwe nana kwa qala cemka tsika hengole khakha kwa Ta masing teke mtalisin kwa higia okuidiwi kanya ta mka angia kwa ngamke mtima kanyiki oko mwai ega wa tiki hengole toda kwe kakakama kwe di ale gonga zungsa tiki vanga wa akwa kwa mke mtima kanyiki uzela o mtima kanyiki o. Masing teke kako mkan zume talisin ki a iki golo o iki ka juki golo kanyi juki kwa ngaya I ke tika ngye juki yunga kwa juki ega wa tiki hengole kakakama kwe ta ama ke tika ngalata mka mtalisin ki kwa kwa mke tika nga ke mtalisin gya tuhi kwenye lalwe kwa sa mke talata mka nga wake yikwe tamani alungisa taka wa tiki hengole kwa kaka Ya tuisa muku o mwai e gwe tika mtalisin ki kwa kwa mki tiki ki o mwako in e Tama sing taike mungan kia juga ka ki tuan o tika njugi te muku ti kwa ngai ka ki tuan tama gudu ita ta in
0: An gara teka su ha kama ingo magotako aha koma nga saise ha wese na kate ki kara no ha wese na dama te ki kara ze te koma ha Ni wese ntue ata kwano te tren si lokomotifu e te musa ni hinta khainya magotako kumwa te Uwe sika khainya mate Nata kwano te ngasa na vuwarde he uwe klangi sika nyama kore uwe sentuwe. Tidu wate kwano to ana hike tinta. Uwe he te mate op tamia te kui he. Uwe he oner di khront taha agi tamini pasi ya kwane oner he uwe sika nyama te. Tahomono uwe ha agi te mate oter tamii he. Nwe sentuwe ata kwano te musa. Lokomotifu he guanam kaha adau te tren si uruna khutia tren si dawa guanam kaha ha ata khate nu ata khano makite ya khwa tire tatangate
1: tane bela ka khwa sing sai tane khwa wana kula ke ha pani
0: an gara tsaka pitera ki tsaka kara minya ata khano te mo sa ma vuerde he ha si ganya makoreta Ndit ngate kwa an karatia a hasi kanyama koku izi. Mara hiti yo hingate hide, dri khazi khazi a, Peter. Nyamka kwe, hasi.
1: Ha ngamke hap.
0: An karatwen. Di maizi hap, di apple. Tahomonu ha hete mate, hand tamiate kuye. Nu anta huano khavana khatiko mate, ti trene makisi ya huare takia naha. Ma klangi ata huante misare.
1: Kula kwa wana klanga ya watie tanibela.
0: An garatwen, Peter, an garatwen. Nu, aki kumusa anyate ma. Train tami kuihe e, pasi atewe atie. Anki ya ngaka, nkwane train he, tie sika aki nyamate. Tamanu te guanamka angana taketi, te havana ngame he tie, sike nyamako kuihe reta. Ndi do ate kwa ndok an mano kwa ndok kwese na kwa ansa hinye. Hese ata gdiya nye tama kwa. Hinto te kwese na kriya kwa ate wongo ye.
1: Tia nga mke tanda.
0: An gara teka Peter agi takia ingara minya ha. Omakhuri kile ena khlas vater langsar bet. Tia agi tema te tor tamia te kuihe. Niwese ntowe te guanam kaha kware kuti te trene guanam kaha kia atake ya ha. Anta kwanu magia kware timu wade kwanu kasi kia kwa. kasi ke tsama ga ya gwa tsan kere tseka ntimo wa den tsan kwesen kere ya ma gwa te traine kyate no ata gwane ke ite tswa bo re de tswadzi a wo sa kasi ka nyam khwedzi a
1: ka ngam ke kat kos eti ga ke kas
0: an gara 20 peter tsak an tseka gara akimia gawe ntsa ga kwesen gara ga tiya ha asi ndoro siki me ha re te traine gwana mka ha klangi siki ya gwa
1: Yo Danibela, ka kwatle tlakwe ke era tshong ta ka o ta khontali ka thona ng tlhama khwe.
0: An gara tseka Peter. No gwana mgate ha er si tsungo kwitwe a gite mi ta tiwe sentwe. Te mi ya khawa ve tenga wa khuwa. Ni u fe ne yo si ta gate nya khawa ti. Nya go ta go tswere go ti no sentwe a ta gwan te qisa er si ka nyam vuorde dia. Hinto tengana go no te qinta te qia tswa go ve. No timo ade kwa no hiki te wota, hito kwesina te muwe. Erhe, agite mate rot tami kuye.
1: Era nga mke rot.
0: Tahomo no roi tami ya teye. An gara twen. Makia tahwa no te trene siya kwa madao siki hare.
1: Mke gawa letra wa bie tanibela.
0: An gara tseka piter, sakia ingara akimien an gara twen. Nwa tahwa no te muza bie vwerde sika nyam kuizia.
1: Mitalisin kamatrun hey bie ngamke bal
0: an garatseka ta khomono bie khwana ya kota go khate book tamia te kuihe
1: tatane ke book
0: ndide wate kwano te gari o sikite train ya gwa ta kunwana ga na ta gwano te musa maklang ya gite wo goreno ndouta asi vorde ditake e kha goreta ye letter hete wote ye te mate Yas tamiate kuye ta khumono yakal sitamiate.
1: Last gawa yachter.
0: Nwesento we timo de kwan e te khiri we agite ya khwanu. Tokite khara a letter ziyo sikana aklangi ziyo sikaha. Nyako tsuru na go ti ata khwan te gara sa a khodzia. Nse tsa kunwa tsa borsho la dikita magara sa wikiri na te de kita ma mutu tsa ufenta ti. Kama go ti ke tsa di tsama tsa tsunwa deta. Mbapira tswa kita ma ga gara a tsa gara te khwe. Ta khwa ko ke eng gara te ko ta ko ti. Nwe sendwe timo de kwano te gewe ata khwanu kai komsa.

0: Nakwa kaki an tehama. Gerana khoji hande. Khate gerana khaha. Ye atimu eta kwani kaki tetam. No kaki tetama. Ta aka kala ko kham khom na ya kha an an chinu. Ke ha khom. An khonu kyalima. Changita wo am tan ana tenka amya tenka kom ni kunu kyar na changu a she ka kho na kho she ka kho ta she ka kan ten na tan ni di ga la ni ta kan ti she ka la kho he ting ja de a ten na kho she ka kho ni ni kya di ma a ka ta ku ka a mi ya kho na kha ni ma te she ko a da je kwa kho te no Take with that, Jinga, the Kuji, I can hold and what the quantity. No way, another Kabe and the Nau Kuri. At the moon, Narakati Nahua and the No Jeramashi Taku, Quenha, Chasheka, Chasheka, Akino, Chas Amno, and Jerunakaku Yaku, and Aku, and Nahani, and the Omatomako, and Kofi, and Kako Taku, and the Nami Nami, and Kofi, who is Koka. Kahono ama tanuwa ko ano ya eki a no a na tare kare ne ke tin a ti ma ama ama an atan sheka ne ko ne eki ma ne ja jawe ne ja te ke pa ke ku jiyo ka ata na ka ne ka kahono te da da ko a sa ja te a da la ke ku ana tuwa ko ka se ne ko ka an te ka te sa ka Muya aka kyarna kwani tuma aka ma hanta ni kitna ni kyam sam ka kim takto ma ni ti ne ka enki wo kure ka ni kim takto ma kyarna ko of ti kyarna ko ne ka jama guya na wo suya ka ka do hanta da guya go ta ata ko ni ki te ni ka sem ma kwe ke sava ma tu wa hata kyare ka do ken te ti ne ana question te ti ji ka ha ne ko ni mu a ata
1: Exka if emo honetin sivan owe dono nyehe tome nyehe tomoko nyehe 40 minute zingye karma wadano aji de kumtaro in animja benute kuma indim kam awote tate jite a adangoji awote ya khunshwere maa kwa takwa tienta ya kunkati kaji. Nwa kam jiki te kekere kwa kai kam jiki kumataka mba kuri kweye. Di kwenye kwa takwa abasi ya kwa takwa kai nja kumu anata hamuwa atrikata mba kuri kwe si kwa tikwa te anu kome kwa tikwa kai nja kwenye siu hasa kai kwa tikwa kumu anatai karmote mba kuri kwe tuita nga umani oka teka kwa naji tuiji veta maha no teu yoska hande kuri kwe tamaha kwenye kwa kuri kwasi kwenye kwa takwa kai nja kumu kakwana si tink ehe ha u kwenye kehe ta khunu teta si teta khunu kam ta si te kam ta khunu cham ta khunu tle ta khunu she ta khunu ana climb te climb na ta I karatita khunu cham ta si te gu tita khunu kam ta si te gu tita khunu sham ta te si te gu ta a idi a khamwa kwa ta kwa ha kho ji a ji te ncin e ji ga moti ji kha tseudi aba siya kwa takwa kaya nja kunya kwa takwa kunka di kwa na awoke hem tui khamata makhan ti dikhara a iji a tiyan kwa kwa kara kwa takwa ti dikhara tiyan kwa kainkara kwa takwa nge e I he e ti nge si ki kainkasa kia nge tati ta a tati ta khunu na ta ikara ti ma ehe ti kia nkawa gwe ti kia nkawa he ti ki ti nta makhan ti dikhara kia nkawa he Tui gama kai kwa kwa naji ya gawa te kwa kukwa tikuwa tunka mkabana si yaka isa tanu a tsam tiki yaka ati tsam siki tiki si tui ikaraka abasinu tina ta kuma asina kuta aji ati hiya kwa takwa ngang eji kaka kuma asin ma ehe tiku mtao siu ani oka teka kwa naji tinji hai eji haji a teke kutikuwa kwa mtiteji chanu kwa mguititi ditangu mguititi teke nuchi ik ama ya kwa mnu kufani kanu mu shenha Ata ina atamjika te hino. Tinma kiti tinti khara vere ina. Mukunda dikwa naka ve, glana dikwa naka kara, dikwa naka domuro dikwa naka ve. Ti khara taha tikoma asen a khara a ti kunwa te kwa takwa ti tuwa te kwa takwa tingye te ta o a ti kiara tak e ango ti kia te I he e ti wawa go ohe ta ti ahwa si gyao te ta ohe ti kisen e kwa teka ti a khara ho. Ti a mukunda ho, ti a dana ho, ti a dom oro ho, dom oro, kara a kara, dana a dana, ti dana ve, ti kara ve, ti dom oro ve, ti mukunda ve, ta ti kuma asin, kumu asin, ti kuni ho taha.
2: Ekka. Yawa.

Xka FM 107 qoe dano nyege tsame nyege tsame go 56 minute dzenge kirma gwatam o tsamke a di tengai go tikote qalete go ncim ama chichi te go ncim tsheite go ncindi go ncide go ncita ga ga go ncim go tawa tsama a den ncan tsonisa ga hasara go ncan tsonisa ke ntloka a ta todi ke he tsamto radio zinde da te ka de dangwa to wo hi a darai ko a ta uke ka ga qoro tsom committee go ncin ka ga abasinu ga darna go tawa te tlo khangoro hambe tu a atake he kam khadi radio ndeta tu a kwate ka de a kam khate mtem ka khakha tin ta khakha kama ansin kham chiri kam o kam ke kham chiri kam ke khatu a kwata kwa ngwita to a i he e papa mtaro kwata kwa ataka yesu ise na kwata kwa te a te ke sika khatu te ataka i ka khate ataka abase kwata kwa te ataka ke ke ya khate kunwa kwata kwa te mu te di te tsare kwa ntana tsare kwa kunya tsare kwa jamana tsare kwa jaro tsare kwa takwa kayenza kubuka di kwana ti ha a ti ngam ti u tre hena kwa ti di kuto ti u tre ta khunu te tre se kam jam ana qaima no te qaima dasi ya kwa takwa khubi ya gu ma tsam si khubi ya gu no ma nga ke si khubi ya gu ti a tsam dzika ga khubi na gwa botho ti ta ga ga do se na tino ga ga eta ga ti hambe ba ye kha a di kha nwa mtsama no kha a di a mo wa te kha u ta kona ina nwa tsam dzika in te ha tsam dzika in kunya ka di in te mana ku ta ka di in kuya ma kwa takwa in shwere kwa takwa in te a taro ta khoji ngaji gona mkhate ki tinire kare nda hiya ko chago aji ti gona mtamani tinive ko ntama kamji ko naji ata tonde ta uke ka abasi ataka yanu kama dikona ka tsicho an jo ka te ta ti ka di dangwa tsan tsun set on ta khato ya ha ngwa ti matir yanu duks nduve ka ko te tsai ko tsai ko ta tin tsika on kar ayaho

Francois, boy, moso, geg, amke, muli, Ola komte ke tine tama dertin manita ke konke Radio XKA FM. Komte ke wala ke kamim gya fite gangwa mko program ke ga mandaha ya anke atwangu. Yange adjo abunga ke wali wami ilimi ya Ritzli. Chimusi Tim ge a komisala ngawa kwa program ge ta komisala ngawa dame ai program ka krisi ngatini ang hukam wa mke wala sin muku ge ka kwe ala gawa mkuma ge kongke Radio XKFM mten at hisa muku ge ka sa ka krisi ka ang hukam wa mke wala sin anji ka mge sin kwa mchu ang ngawa mskola ya vakansi ka ngosi ge ge ya utama mke Chimusingi chwang muku giga kwe nwa utu fakansi vi kwa ma kiti krisi giga tini giga kwa sa unga wa kwa a wa ka anghe ma samtula kaya mprograma ngea chwang gita a gmano ya ati giga mchiga giga kama muli nghe wa yalf iri nwi mchiga gita a kwe nwa ya Uli wa yelfu na gita gawa journal program. Kan ngawsi kantini gya utwam ke. Ngungani kuna mtina atwisa muku gika kwisa wala sin lagi chwang. Takri gita agmi angawa program. Ati gika mga kama. Mko kwasi program ya gya kwa ke chibunga chwisa tungki ngay. Ati uke meta gani kuna. Kawala ci gege angam awa in iri hinam gita ang na kwe ngana kwa chim chu agmu angwa kwa program sungi dang ngam nang magi kwa gami ki kong oi magi kwa ci gami ki kong metene atwisa muku giga kwe kwa ngha wa bunga chimusi magmi angwa program ki dang gita sa fitam tajura ci gege rasa kwe he program akalutwa ki mbulang musunga ki ya chung

ke misa musonqa nge Brenda Fassi agenqo ngi wala komti ke 12 kwa season 50 minute ke komti radio XF M transport ke minute ke ngqome ne uthi ke ke khama ukho wala ngqo uthi ke kuwa iniri ke wi wala ke gege an a ini timbila mangi ke usisi ta anna ngusun uthi gege da kwasi kama ke iniri ngume ke gege mursan program makhanda ke mini kwa in kwa ma audio kuma ke bunga wa shinti ke gege ta kuma ngume ke gege kwasi kama oi wala ke gege an amgira kwa gege de kwa ke kwasi wala aya ngi na bunga ke uli mi ke ni richly da bunga se itotogham

0: Wala wa yin ki XKFM yang he ahanam king hum wami fresh to mangomo. Kau kha municipality ti ke uska bukhuna ta batria energy ke ita tia kwe geden ya moko om kraha ke San Francis Bank ya gani kuna itu sa hana om proyekya wa vanga proyekya ki municipality se gehe wa takau kha burger mestre hating pau men ang da ki vi komaka chigle ge ta kraha mu hana u ke ngolin ka me kwa tikhomo ka ti a ka chigle ge ta ana khomo kha kwa sa ke network ki divika of jela in wa ki ka wisi si ka ang hi ki kwa tikhomo kha ti ka din pha da mu si si ya ka wisi sim
1: dis battery projek wat gaan waar ons die battery laai gedurende die lae piek tye van dat Eskom ons min vra vir elektrisiteit en dan wanneer ons dit duur betaal ons munisipaliteit duur betaal vir krag dan gebruik ons die battery se energie om ons inwoners krag te gee en dit is 'n verskil tussen van R6 per eenheid in die wintertye
0: da jy hier oor la intelligensie nou in kans gekry op vir scan kies gee kala toe kwaka 6 Oktober mandlanga kommissie gaan ons dit nou aan kwaka en hulle man kommissie gaan ama metati ke hatia ke kamera kasi o khamsa a da kan tas gee da ke tsatu ya hanko ko bin ga ngi dit nou kommissie gaan ke hulle man ya to ke ci mugo ci gbe hana ya hatte ge komisi ai atak o rektor bu yeseli madlanga ke tisatu kasti go plen ngawasi om hana yam ta komisi tani kan ai koi hege agul ka la tisatu kai ge hana hm chibisi kasi om khon agang ke hatte ya ng sitko ge kama ngawayim madlanga ge te ng ya ta ke kan ke khun ke chipsit ga en agdam ya atisam ko o hungiya mana kwa kha chi ge he singelan ko ka habita ka wasi ge akham sing u chi ge hin tani ge ga ipelin ga wasi o hum motwa ke ya khate ek ang ipelin ga ya hanam tati satu ka ge hana ka ke mgo so ka o pa ba fana si dane ta madlanga komisi ya gida tisa tung si toga wuzela cell phone o koi ka khui ka hi ki kun sa ya ene wa ki taxi mandalak au jau si banyoni ta chibisi si ka ng kan ngagi ka to ge khan ya kim chin ma ka kulam kun sen wa si to ge am ngaki kam si dane ta tisa tu ka ke hu fa ka ka ke pertore kun ngi ge hana komisi ke ka si ka gi atu mu ko o thamsung u akwai kakwai gankewar ya hena ba ke si banyoni ke selfoni si ohunkwai ti a gan mtorasi dia a ke khautini kunam gita tsatu multidisciplinary aka vikoma fesak a si ohuntin a gan ke vikoma pangak angenguli nga ke ke hena ba ke ya chan ke si tkwa krisit itran a ke profinjit ya chan ne chike feskap kuna kwa eta tria kwiti tron i achan tuna ke kausi o hun fe sam achtini ti tro ke tin ha kwe ke taveni ke vedela ke ganika hiwa vesran kuni ke kau te itini ging ke kau ke lonle ke strand ya ganikunas ke tron am dia a an de ke polisa plinawa itron hi ku thamsung o yin he on lak au musi ge an batu ngawitani kwe panga khama khwe mukunu khama khwe ya ye he onla intelligence ke vikoma ki getin ajana muku guli khama ko cha network yang he on muti sa dan ko wa hin wa ki hi wa chu ching gulu pu ye plinga ba hin oku sing hi ke imam ji hum sungi ka yi de atin avi koma ke chang muku o hum sing to khani ji to khisi ye ka to kem ke dam ko ektrosi masih ke wala watu masam kun ke kedam lagi kam kita tan angau dan ke kon mi he wa bor kun ya wi eskis morosan ya wi tadi ai ke jang
2: pesi bisin ke podcast tru men ngato oin e ya o he asan na ene wa ke ka khaisim ex ka fm ke vegan ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke navege ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yang kalukule ko anghi agia asa thung ke sbc hum ke podcast sbcnews.com a kon ya ki kanda sam
3: sbc thu bori he podcasti Sue gue, te isanete borige an, kien tao kum kuiji, no tia sue hoji. Vieke oki teke morsani he em, o boriku, tahono vieke heri oki wunzen. Ke heki haha ki teke ha o bori he e truoki, sabc.com haan ki hetam sure magwin.

Season ton mani ta tani kale supa ka uwa tibe mtani chu agang lawa ganung ke mkang mi he uwa morsani ya wim. Taka masa ang mi he uwa hanggulang kawi Patriotic Alliance ta kulat kanung ka kutawa ngulingi kamangulingi inawa ki chi ga kun ta yige ta a gul kam gu ka ka ke vi kom ka hewa hangulan ga ga yige atu won si twa ke municipal ga hangula ki november mu gu si ge hangula yi ngau ya hewa patriotic alliance wa gaiton mackenzie ta municipality team ya ge da ki ya ki vi kom ka ngau pling ga yi sing pang ka kam ko ki chi si ka ga gul ka ki yi hi kula khanoi ko ga ba si ke ngul ngun ka Pling lebih sing veta, pling awa citra visi orang gaya cang, mugoso, ke ya kontin a pling awa siku gaya tuhung ya orang gaya kanung, parti ta navigan ya cang ke hanggulat kanung ke belum fentin gaya tuhung ya orang gaya kanung, parti ta navigan ya cang ke hanggulat kanung ke belum fentin kuning gaya dagin.

0: tsamme tuwe tsamongho xka fmo tahona te tuwe iri bori he komsa bori tuwe iri kwe tiye te ti trasil katemum kauha municipality ti oska buku he aka battery energy he e khasinyam karati he se an karafa tim nyama khati tem no he te kutako aki geji kiri jitation and kuji an francis baiki te khawu gwem proyek he Kasiwa niya muka kwe nguhe ate in kwe municipality te niya muka ratim kauha bergamester an Hatton Bowman an ka te kawushaka an ka karaka mboronggaji te kwe no kawu an mboronggaji an hasa karama kwe no jarot lai sitamaka kia inkara kawu kwa kiri jitesa na kwezi nke sika iye te hambere kwa kwe an karaka kwezi chiri ta kwezi tamaka Kwa uroha ufdeha teko techeri titago ankam.
1: Dit is batterij project wat gaan waar ons die batterij laai dierin die laa piet tye van dat is kom ons min vra vir elektrisiteit en dan wanneer ons dit duur betaal ons munisipaliteit duur betaal vir krag dan gebruik ons die batterij se energie om ons inwoners krag te gee en dit is 'n verskil tussen van R6 per eenheid in die wintertye.
0: Ahoitin kunipa o mes dat intelligence di forage kan iokata 6 October yako mantla komisi kwendek aye kite gwe komisi kwen ana dorota aki musupi he tu animango kamara ki kekishanti kwe en kan se kutiku ewo huitin u kama hengu teta teta tamaka yako teo tabe komisi kwenadek aye ki Paika kwe an mbu yisili mantla khu karata aki komisi kwe na karo kan di muteto anajate manako kwe mate kwe di kwa am doroko chwing dorota nako chwing etam mantla aki an kate kan yete kwa tru jikam wakae kan kai tem takana aka mungotem no Yabaji ti mshupi ji tuna temaka ya kutako teko temshupi guham no waka kuji besa khiti kuma upa bafana chindani mhem mantla kumisi kuna aki ko ura eye tengo ina ham di shalfun kai kuam kama aki teksi kaham ju si bonyoni mse kai kuhenye ka jau kaweta kai siki Ahe shasana tam sindani kwa kati aki kaika kun perturia kuna am ina anja sino a shalfun kai kuji an hamji tam simboyani ta mo kutaku anjangu khu katam borisi kheru hem dia a khautin ki kwa kati multidisciplinary muteto anisija yela ngungski khana Takung karati nungye tina vekisiki kau ku an te ti provinsis om no veska puki akingle no akan tuan taka dikwe o ti akhtin dikwe kau ku anziki ni tavern kweski vadela kweski vesrand anijan o ti no tin kwe lando ki strandis udu kau kwe tim di a nga ti mutetu anasijam aki khana anja sinom mungu tiwe sesa hamboronga kwidie anja sine keng kara sesa tita kia te ti am tamaha ana ka tingi kun ana khain sesa kunam ana gwanam kara sesa tin no ana amu ting kho anja bende in kara kun ti no ti ya kwe e te ka te tin jiki den o di ta tin bori kwe kama fire am xka fmo tahono te ste kom sahnyam

R107 o ta khono nya ga FM 12 ga minute e tswatse se kwetao teki e ya go ha dire ire se kwetao ka tsane dire ire xa mo ga o ta o xhama go tsamtsi tsane o nyo ka ra tsaunisa ke eng tsamtsi te rado se ke xa e go tshwakwe tetwa kwetao xa e go tsitete e kwetao xa e go tshwakwe ne ti ya bana da teng ke o kwete o ane tsho ka tencinci wojama xaeku kwana wojama tamito khwete mucan onyo kara ceunisa kien khono can onyo kara ceunisa twenho tabane tencinci kausiki tetwa kweta xae kwa kwene temuwa kunkona tanqi wesen atecuka teukwenjekem neteta batekaro na tanqi wesen sireta tunkhwena kim kwana wojama tamito khwete mu nomkuho Tuma atsa ngom tuma tsa ngom tsa o tia go tsi a kae go te mo kunye ke khwe kae go te tia go tsi tsan tia ke kwi ka sen go jao go tsa o sokriti tia go khwe go tsa make kae kwa qota mano te o jama jite mo si a qobe a qutse go ka tetwa go ta o kae go ta te o jama ji si a qoe qwe yo ga hen go tsinga kae go tsi a te ncena ce kete gaqo Akwana jika temu jama tamite kwe kan onyo kara kceunisa kiriho akwana jika temu ndewu awo jama areta. Ndewu tango jama ate yama kwe tau ii kareta. Kwana ete kuka mjika jama kwe tamane te ukai kujitimi ya kwa hakan tesi ya kwa. Kwana ete kieka mjika kwa kwa kwa temu wako kungoya te kurina kwa sayeti nchakunu mimi. Ee gande ngoye di kurio ya hwati ntacha mkuchinga aguma kwa eza uori tiuka ngekowe ham. Na aji temu te o... Jama ji akaika kwa hoje kuchinga. Kwana kuchinga chak isinza uwa guvenu wa jama kicha ukubutati. Kwana chao kiareka mua teka mchika chao mi. Ah, gande mu cha mteta u nge eka uru kwa im. Cham ohu wa teta. Tawane ngangke cham ya wata ni cham tunusure kurika wata. Cham koka jama te cham kasen akurika wata. Cham koka jama te cham jao akana wata. Cham koka jama te cham eka mkara wata chao kiareka ngumun. Atwen huji chao mu. Aji jama di eke. Tamane ngangke jama jite ujite mu. Kanke si. Akwana jige temo kwe tau kumka te u jama jane temu tenata. Kau kujama oka kintate kia nkau kaku ndate suiku ndate te kumkureta aji tiu kausu o ike jini.

107 tahono niyaga FM heavy K tete and onyo character unisa kien kama kaiska te muno teki drie kama kota useva khamene te se kota te zau karahwane te reinart kula beka punda and unisa kien imanda es on ekawe kote ha kwane te and unisa kien sang ekai ko karate kamde am ne tidwe te te sana kwati ne te kome kuwa kwati te gwe yoko te uku kota zau es kama te jam ekai kamji kote a kwa kote urado ziki te ekai kamji kote unkam te ujao eje kwa na iteki eka mjika kwa kwa saan eje kwa iji ate manda kwa tau kwa utano jao eje o manda kwa onyo kara kwa unisa cheka khan chakia inka cha o manda chakia inka cha o densta khan chakia inka cha o vunsta khan eke eka mjika te muate chakia inka anisinza te cha o kwenye nganu kwenye te muate chakia eke eka mjika kwa nisi kwenye kwa ukara kwa kate kwenye teki ato kwa irobe tamana hiti yote jara teki na kumata kia gati kumana hiti zewa teki tamchika teki ya inkawe koro kia inkawe miyatewe anje sinu kwenye tesi oro kwa da teki ato kuzi wakata na wana kia inkawe miyatewe teki ngazi kwa zewa teki isi nza kungu kwa gwe na kwe tau teki aku kwara kwe tau kwenye siya kwe tau ngomwa gwe na kwe teki ato kuzi wakata siya kwe tam na iti unkawe tia wana tate tuwa kwe tau kaya kuta wazama kwa na wajama tamita khusu oke uke eji, wajama tamita khusu otuwe nkak eji, kwa na ite muo te uke eji, ate huwa huyo kutunu kutunu kwe na teka na kaven, wenu kutunu kwe na uke eji kitama no te nita ate kwe tau kwa na kaven, kwa na ate jama si kwa siye ten jama ya kuwa kaya kwa kuhuji, ate tuwa kwe tau kaya kwa gwen, na ite muo gundewu a wajama am, na nita wajama ake wiko tere, ta kwe eji kitama no kihe huwe tuwe nko, tabana kutuka mjika te, hiya kok eji kwenye sike kieho ziteke tuwe nguwe kwa iya kwa na jika teke eka mjika muteto so osu waha ngea ngo kwenye deke ya hateko dino teke hujika ni tuwe nkarakuwe kwa tau kuwa kwa jamata mana ajama siki kubu achakai kutuwa ajama siki tuwe n achakai kutuwa mdom kwe chakai kutuwa jaku achakai kutuwa ajama siki ngamku achawo ajama siki tawane kutuka mjika te kwa kwa jama sinde kuwa kaya kwa muteto kwa na jika te muo muteto jite kwa kwa na jika jama ya haa khano engao ho jama ya haa khano swawana ho kwa na te muo muteto echa kwa atwe no chakika mjika te muo akriye kaya kutuka kia kusiki kwa na jika hiti wa te muo te muteto ena kwa atake ya kate te jama ati nkun kwena ati ngam kwa na jika te jama kwa atita te muono anu kwena okubuji te ukao siki te ham anande te kai kwa de kam jika te muo te kai ku sure anere te kai ku jao ane te kai ku kwen ane antia hoji te muo de tim e jama o kake kai ku hoji akwa na jika te muo acheka kai ku jite yaka jama akim anu te muo de a jama siki tamo kubu a cha uo gwe sa uo gwe kwa na ite ukamchika te jamata ene te kiku, ta imbusa ta chao kiku, sanawe ta chao kiku, letuwa jihewa ta kiku. Nengu ya jamati kwa na mkati ete kia hati, ya kwa na chika te muu jamata kito kwa na date kewa kwa tau kubukareta te ukausikite yosika kasi na kwa.

onretensiebe o he ta khono niega fm ne bidzi tetete tsiyamade nete akade don't follow me tane tsan unyokara tsone sakye imanda ntse dicxa u ate mono sancete o sinse nkiye gwate dza u tsete gwe e gwe ta ku xwasana tsam khantsise gwe ta e gwate september te ke khame goodbye ta akara go sakone donor da khantsise ka te sia 13 ka ngwemo ka te oro gwa 13 ka ngwemo ke sia te tsamtsike te mono tsui kha ngwemo e ya gwa november ta qite mam te december ma xa e ku xwasana ma tsete xa e kwa ten tsan tsone sa go ke ya di te ntsamtsika kha abasi December mate avasi ya kwa kweta uktata. Kwane December ya kono kukuri jite kaka sina kwen. Kunu korota tama chagi ya uko kwezi kwenu. Kunu chakun karo kono chak. Eya avasi ya veta kwa watem. Kwane kunu tum wota saise khe. Tuma khame ene avasi kara kwata. Kwane jika kunu chamiet. A ati kwana guwe kwenye ngwita wane. E dihara di. Tane kunu chake se kweta ukunwa khu. Akwana jika te kute kiyangye avasi ya tenu kanteuni sa tseka kamkhe ngu kamkha te yama kwe tau avasi na kwe tau temu na tate kiremesa ika gure tate aiju nga kunu te gure rete kwara kwe tau dara gure tam ne tiwe kai kwe ngu eka usu oe te kai kukadati avasi ya te wujama wujama kwe temu nu kan onyo karakteuni sa tuwe nukho ne wujama kwe chakkei wujama he tuwe na kwe tau kubu na kwe tau si kwe isi kikia ya kuji tuwen na wane kutuka mjiga te hiya kwa kaji kuji teke sini kana iyo kwa kuji haa haa ni sinu kwana kwa kwa kwa na wajama te ika kwa kwa anja sinu kieka mjiga jama ite ni sasa so o si kitui jama kuchinga iki jama na ata iyo kubayate mu jama chao jama na kwata ni jara chao sure kwa kwa nge ukweni chao sure kuji kaiku chao jawa kwa nge ukweni chao jao kuji kaiku kwa na jao jiki ite mu tinha kaiku itatia kuji kuno Jau anenja kunta tiji kwa na jau sikite munu kunu chakum angandi chana tamu wako tija wako kwe kunga enu tiincha tie kawa kwa ikwe na dati inu tikuwa huje kasina kwe tau tiu jau sikitunu kia inkara tija wako yoko jitie beko kunu jau osiki chao kai kukwa na chao ngea ukwe ni kuma mi ti mwita cha jarana kwe tau munu tiu anitama na takunu chamu wako temu kai kwa huwe kan onyo karakta unisa chaka kwa kwa na tia huzite kai kuta ti jama okim ki eka mchika sasa su onkai kujikuiji vam na hono te uka iku inji tama nukunu te kai ku cha tuka mchika aa ndewe cha ku inzi ki hinsa kia ku cha sure kurika ndewe cha hiya ku temu akia kai kujite mo kwe tau yaka te o jama jiki o jama jiki nganu temu wako kubu a tin kuri angie go twenda ga kuri angie go tsao se o kwe tao tuno ngori gara go tabano tsao nwa kwe tao meno ga nde tsa muwate tsa mu ya mata mu a twa o nwe e ka grat erka le kya re ka kwe tao tsam muno ne dao se kya o kwe se tsam khamata ke tsan tia cheka go tsa tsam a e ku tshwara ta mu ibeno he e se tsam ya o ro gwa ta tsam nwe he go tsam tsa u kwa ta tsam ngam kwa ta tsam dukuto kwa ta ewe jama kite munu dukuto kwa teta tiha kutsa mjika te munu kunu chao e jama ati kunu timi yago ni oma akitego ha kara kwa kuya jama kwa ven oma tego oma kuma dukuto kuma oma aduguto nanu chao o e jama he kuma kwe tao kwe kwe tao kuma kwa uku jitama chao kwa uku kuma kumdorwe mu kuma kumdorwe mu nanu jama sitama kuma kwe tao kwe kwe tao kuma kwa tenge ukure kwe jama tatete mu sasa siki te jama tati chakunu ya nguwa kam chami cham kuchinga sakuma mi atiki se kwe tao hambere iya kwata chakau chata nani chanye anu che mjama ve akwana chika te mu jama tami te kuhe hau hau jikitama chao koka teta kia te kaa jikitama chao koka teta kia te ngukiao jikitama chao koka teta kia te nganu che mjama akwana chika te hiti o mu te o jama zi ate kia iche iche ikara te kia odawe kuhusa te avasi te mu te avasi koka kia odawe te kuhusa no jama so anisoka tama ata iha jama kwa etan tauni sa kia oho akwana chika kia odawe te haa kwenye sika kwa na ite kwa ute o jama zi am te te
xa e kwa gateng timi ya kwa gatia go jete xa e go tsa mo sport e tengam sport e go tama tsa o xa e go ntati bori bora wo krena tie eti ntati u kunye e ndatsun khwene ndeti kunye go tsa o xa e go tsa o xa o kono tshami e ngande heta jara na go ita o mo tsa o kunse ke nngwe go tsenya go ita o mo tsa tama eno tsutseka go etsa xa e go tshwakwe a jete u jama jete e ka rating e jem a kona tsike ntio te jara te u jama jete e na xe xe wote ke gateng.

107 qhe tagonon 9 FM xama xesha temono teke fire xama kwetown 40 minute ecwajise kwetown ke rwahan teke 12 minute ecwajise eyakwasiya kwetown 5 ire xa tisane ti Reinhard Kulabeka Punda xancone sakhe ngicamje aqwite ya kusene kwetown ya rwahan ukungxwasa obet ndani ke xa ikwiki ecamje kamanda ngcisi ke teke xhaqwe nete xa ikuchwara hakhe ecamje kamanda amxa ikwe aho arathi ucamete munu xwaga kwethu kusene kwetown ya ngcedi yabana dade xa ikuta de o gra 12 na te munu khuriyo examen avasiyate akona jika hitiyo te jara te te qom gra 12 na am te qom tatimiye tene timiti garaka te ngo gra 12 na tenke xa ikuchwara ecamje ke te xa ikunotemike aqhom kuriye ena kwetown ye wokrika ti cha gra 12 kuriye kona cha 2020 sikenge na kwetown kon khamati kuriye siya kwetown ngo xa sinqaisintsa kona te munu te gra 12 na te muto te xom tatine te bridge xa ana examen so ka ku sa hiya te camje ka kona October te munu nwa kha ya kwa de cam kha e kwa de September ka kona te xom ka te ke camje ka I ka ve a ti e camje ka hambe gra 12 ande we gbe wa nce e ka ti xom ka cha muto xom ka da tim kwana uang e chaung e kam shiki tama siya kwe tau kwa go kha gra 12 an kwana jika te mu kwana shure zo ka ha kam jika te te kum te kai ku kwa te kum ka te ngama te mike kwa ito we kunga te ka kama wakri ka kama ngie kwa te gra 12 ki chaya kwa tin wakri kambe chan e na e kai shiki ngu cha buka si kwa tu an cha buka si nde jama kame ya kwa ti kwa ti u ta huyo chaya ma kwe tau kai tanta a am ngicamje ka gatsa ya makweta o qaseng kwa na gra 12 te ana go ana gara go pepa e khuri o khwe tsan o yo ka re tsone sa kiri ti duete nor ka puisi ngwa gqa go be South Africa ski yo se ka gra 12 na gara go ana khuri o gara go o kona jika te mu a pepa ena aba se go da kona jika ena se go ta o gara na go ta o te o swire so tsene a swi Nwerkapo ena swi kwa na ngie ti kuri jite munu kantone sa nwerkapo susi na kwe tau kamati metriki na uyo sika kakantwe ni karangie ti kuri siki ngie ti kwa na ngikuri kwa na te te kum na kwe tau te kum kara kwe tau mike kwa ito we toktu ya khave ato garate kamchika sure banga ya kato ngwe kamchika te uruti te tamatonde kangwe ha te unga choko katoti te urapra choko katoti kwa na jika kumwa kwe tau ku na kwe tau to kwenji kujive nabano te o an twen swi e conquesta som twen swi ncicamji ka khanya makweta o qasin kwati kwana mkhantse te ke gatita kwana e tsa sikwati tsametsa eno ce he tsa che xa magwatana ata I satikyate vem kwana jika ti chetsete ku tswa tsa o qasine nakweta o mumake tsa sigiri e gureta nti duete tsa twen ani sinza te kweta ncete nqe kwa gatate kya o kara daragwe ni khiri ka tshe kweta o khiri ya gwe te mono xa ikwe nqiki khama nqe buri kuta tsiqwe te xa iku tswa gwe taba seisiri buri sok e isikiti khusina kweta o ya gwe no u nqe tundeti ha ha si kweta o ni khiri xa mari kwa gate o tsama si ko khiri ya gwe kwana mga ke hitu te xa mari ke gate manda nqede ke nqe tsa o

0: Pulof ikke ge 58 ke ekskeftem da mola ke tsamo ke ke mme ke a gorgoni ba tsheng e ka tsombe ke hanang ke ke mo zeng teng hongo ke ya tsa ke funda o tsone go mo tsang ke ke mme ke wa extra if any some mme a gorgoni mme se ka ke wa se se re se mme ke ke ba ne ke se ke silang
1: tsame te mo ne se fa ita go nye ge en fa ita go ne te se kara kwa so tswa se konde se e fa go te se se se tswa ke se go tsama sa no nete ya ya bori go se o program ne te ke ke ta ha e ba te ya ya khiri khiri te ke ke no te ke ta ko mo to kwa mo za ta ko ya ko kara ta ha ko a di za ko te ze ta mo go ta ti ya ta ka punda ta se se ri te se go kwa da mo ri ya te ke sa

Kama teki ngezi ka tuwen seisire kama kwa XK FM kino teo bore kli sarati yafta kapunda. Kuri na nge drien fefta kuri gako kwe nge kwa sika tembisa ikureleni ki nge tuwen tasuna aka tukwa kano khana dote si nge mboronga kumae tuwantama ama asanta. Nge gako kwe dote kwa no kwa mana Jauka haside kumata tamsika ae a kuye kwenita. Khaute nisu polisana a katukwa no khansesa tin sesa ski si nge o sitesna tae meka iteve si akut oji anka oike haji kweko nge yalfu dako ji. Akuon yu kak ama wei ji yuli takono yuli nguwe mki ikurele nisu sikita koka kharitari. Nge kwe ote kwe de taklu a motlosi koza a katu kwa khano ntreska khana gwanam kha khuji akakaete no aki khana kew kate si cellphone ki ti khuji khana mote si mboronga a nge kampwe ki ti nge akumati mkoma ae a ama a ta maglanda kumisi hesi o musipi te kukumita tam aki tam de teksi o a opa bafana sindani takono joo sibayoni ta ngecha kwa manahi ngecha mboronga kwe cha te kukaema kwe a nge mboronga ji acha ho ohinji kwe acha te kunta hi teksi edik ama ki tamka nge kwe cha seko kuhi saisi e jere na kwe musupi kwe na kukarama tem advokati ma Matthew Chaskalson Akarti kwa no kumise a si aki ha gwabo maglangu takono chi hofacho mahopaneta acha a kaimate kwe a prokuriere a hardly nao tota. Ngeki muite kwa no whatsappo kai kuburi jite kuha sindani takono Charles Coxon no aki komisie a ngo amate ko kie mata no aki aborijike khauto ama kham ane a tobe tobe sana te ko wa tai kham msiri si berinai hen ko khama kwanta ti venu kham ngkae a kee ja te ko kuntra go veta ngesi Charles Coxon swe te kwa no ngi boriji kwa te ji tsudi kwa a yamako khara kwa te ma kwa na sika sin ndani takono sibayoni ta ngicha bori kwa tukwano kai makwe a ngicha mboro nga kwe cha kwe kumwe cha di a kwa mahiri ta nunga ma polisi minister ma Firoz Katsalia ham aneswe tukwano ngicha mgupta dama kucha atu takono razi ta ngicha gwana mkha interpole yao nketi ta ngaki khamasi ko gara aditama a kharatne khamsi ko icharotne kamse ka parliament siki katsali amge swet kwa no 2020 ka interpol plot a karahi thamek a horo ko si ngkhwetsa qeuni sa ga gausan go acha hoi diko khuka ko yakaita aki do istamang tse ka ha si ngkhwetsa india ka tinta ngesi katsali ya mswede kwa no Interpol su anisika kwa ita hai ana o nasinala centrale beruwa siki ngo ana sikara kara tam mekhanisisa suwe takono ana ngo anka no ngo hokuwe ngita mcha hui ko yaka ngungu kata. Nge kustama ngo hisa natikuwa na eke kakantu nisaka ngo nguna ngo di jawukai a dousan ngekweza di yaka ki. Katsali ya anka tukwa no nge kujite kukungu kukeji kama miye kwere kawagube kwa na hae gwana mkha sisa hae kweta haa kwa na nge chagukta damakucha acha South Africa iki kawunisa ntreka kia eta haa kwa na aki andile acha di aati mitenu nge start kapeng siki hisa na imborongaji acha kaite impresidente ma Jacob Zuma ama amanda ko teng tsamska borisu khere o he tahtaga di quick a kwa ku di khana te takie nurti anan khiria sidiki khoi ku kunkara ko ita
ngehoku a akingo tomaku aha kwai ankwena tinu anango kwa tanongcesika iye kwati amusuka akwana jika siri ateko woita ngachuri kwa akiha khateka tamakwena tin khunkhun kota tama ngitomaku jehi tate nyamka di a akihisana tin 50 di placer jawo konkwena no akithia jigako kujita anga usiki naikhirki aji khoi ko kung tsaiti no derta ga ko ji ata ha jamfer shi o achara khoi ji ten kang ko uka tsa ga khoi ko kung tsara khoi ti ara te bore te ya ya khiri khiri ngon kha bana te bore a tse tse go u khwamana te u tsame sibe ire kanno xka fm ski

107 tagono 9 FM xa maxesha ka temone teke seisexama kwetakwe 20 minute sekwetawo teja okaragwane te splash tete xiya mathe mtshana nete akade sobabile necan onyo karaceunisa kei teke 31 minute ya kwa seis irese kwetawo xa tisanete Reinhard Kulabeka punda manda xeso uyinxihe aqwete ha tshwana nyegere kade sekwetawo xa maxhakwe tiyabana tatetwa kwetawo xa kwetawo mu uyinxihe ndewuguji akanoreta kwana uyinxethi ke camjika kuye xoxame ekamcamta kwa te mute kuote na te kuwe kwe tau ae jiki ya kwa hak tzame ni nge te kan tzewuni sa te kia hika tzame kwa na te munte kronuna ngi ui ngi ae jine kan ohi wakara tzewuni sa kanu ngi guwe kwe tau totua kwe tau nuam kwa na te mu soto ngue ni te jauka akia hika mtuwa jite wote jika wana ngi ngi kwa jine te guwa kwa da kwa mjika te yisere guho jikwa na aswere ma kwa na ngi kwa na kwa sika chiyate na ti duwete yisere guho ave chakunu why it's a great at the swear matine cha tunum me aati ave why it's a greater etimi ya gobe anje sinotswana mboronga da temboronga kwana ete tekita kwana kharawa da ente uta kwana ta kwara kwa tente ujawa e te tsai qare go tswana te isere go go tse swere man tswana ana go tao isere go go tse tsi kwana nngwe tswana nngwe tse ka tsi ete ne ti dote ba isere go go ata kwana isere go go ana hambe nqomo maqo ma uyincethi ke swere maqo mkhoma akwara jika tebu kan onyi wakara kceuni sa keng ai siki to tua tsame koka to jama tsame tuna tunu kuhu si ahinyata ngeji ka jau soka kuwa tana kuwa kweta ui ngehe ya kwana ai siki to angwa tua takti tsamche to keng kai kuchi a wota ti tsamche nge tsamche kutama tako na tawa akurete ni kceuni sa jau kata inchi nge ukwena angama kai kare kono ngete I kwen a kwen a ngete kwen yisere go tswa swere mako yisere go ke temo di tsane o yo kare tsone sa tie ke eng go tsitim yisere go a tsa wo go ta o kuka di a yisere go tsa wo go somoga swedi a ne yisere go tsa wo go kwi ane tsa kunwa go a tsane o yo kare tsone sa yisere go go tsike a kona tsike e ka mtsam site wo de te ke eng kare tsa o ka da tim te u ing e tsike nga no temo de te u ing e tsi te ke ke eng ta go u ing e yana tswa go na tama aba si ate tsunu tavam adarasa mama soka te situa kwe tao yisere gu akomsa ke itam ai sikima anse ate gu uya khwate kare kwe tao yisere gu aswesa aki a izite kukara kwe tao yaka teo ekamjiki kwa na itemu akone go zinutse jika hambere khwati teo ekamjiki kwa na ui zite ki ekamjika chaoka kutunu tiefie kituim tek are ngwa go tiefie amota etimi ya go ve tiefie temu ve ta mahiti o te tse kwa go ka tse tiefie etemu tse tse twa kwa ta o tswana a swere ma yisere kuma am te tswana a kwima a ncama em ki to twa kwa da tsamtsi ka temu ko fim kana am em ki dinya ta ya chuchu a te tsamka tsa swere ma tswana anata I kara tswana kwire yisere go khuma ka mukuri cha munwa mo khuma cha tsiya ta ka ma kan o yo kara tseuni sa kanono nna wa ga soto ngwe akora tsika te mo nwe je kan o yo kara tseuni sa ke tsame te wo go u itsetsa kunwa na khusi no kweta u ya gwa tsame a isi ke te o ka da ti tsame te twen ka da ti tsame akona tsika hito te jara te u itsike a ke nti te khukara kweta u ya ka

107 o heta khono niega FM tsa maqesa ka temone teke seise xa makwetawo 740 minute jinge gwana big zulu tete tsane cha wa dene tsantsonisa ke ngcamtsi a teke kharaham ete ana kwa ite u incetsi xa ikho zwicwiti veke ngcamtsi ka te u tsanji ta maqantsonisa ke ngcamtsi teke kha kho ham le mo sieba xa makwetawo xa makwetsi tetu wa kwetawo xa kwa go ene temu go nde kure khwenda te ngana xa isikixe go kwetawo tereta kwa na ite muno tsan o nyo ka tsone sande kurekwe a tsemba kurekwe tsincita de ncucamtsika domi ta maqexhuwa go tate ha ga nga wa ga akora tsikati ya bana ta tsau yo tsika ga xexhlasen sande u ande kurekwe a ntande kurekwe tsau go tiko tere tante u a jikita mati garaka go ga ka tsotswa a din kai ande kure di ncam ande kure di dukuto a nxa he kai kwe te musiwe xa mogwa go ta u xhama go tsamtsika rado sikite kai go tshwasan le tsan o nyo ka tsone sa ke ncamtsite wo ha sikite tuwa go ta u xa kwa le te muwa u incesi o ke ntate u incesi a te e kareta go na te mu u incesi a te e ka mcamtsika tsha kunwa te na tsha khusi no go ta u xa siki ya go tsamani tsan o nyo ka tsone sa ke ncame a kona tsika ke hemtsui ha mangko gata tim u itsame u ye go hano yisere go tsame tsone e ka mshiki ya gwa u ye go hano te tuwa go ta u swere kaisa o ya gwana ke ntsameteki ya gwa a gone go jite o tse ka mtsikite ya kago no ti duete ka eng ka mtsita matema go tao ya kago ete o tse ka mtsikine temo go e kwa go gate mo go tao xa e kwa go ga tia go tsikwenyise ke haja nasty scene mt bon to win

107 o he ta khono niega FM te a DJ Sibu te ta yaciya mate mtsana nite aka te reading your mind ne tsantse unisa ke kwi khamane te te muri se kweta o te ke ya kwa sibe ire ka ti sane sibe ire ka tsantse unisa ke kai ku ende ku rikwe ntate tse wo kweta o te re ta ana kai sik kwana te munci tse ku insinwe kweta o iyo kweta o kunwa kwa ende ku rikwe tsan o nyo kara tse unisa tsuno a aronceta u hindu wa kwa tsamtsi ka ngiete kwana ende ku rikwe tsena tse ngisi na te ende ku rikwe di dom ye tsena tse gwi sina dem South Africa so o tsatsiki akwana tsika temu te kai kunyama kwetao te hereta kwa kwetao tebe kwa na te kieka mchika huwe emuwa kwa kai ngeka kuyinsi na teta na te ana kai jiki yako kwa mchika kuno te ngo te kai ya kango kai kwa hidi na enu ngekwa akuta ikarango te choo ngi cheka ya kositia kwa kwa teti ave nde ukwa na sikireta kwa na eti duwe teti wane soka tia wanata kwa ngo kase ndeu ande kurikwe ni nata ande kurikwe akwa wikoreta na kono kato kwa kama kitene kwa kai ku kwa khande u ande kurikwe ni nata ande kurikwe ana kai sike te kwa wikoreta kwa na itumu kwa kwa kai kwa kwa chie te kwa ande kurikwe kwa wikoke angame kwa na kwa kimuwa kwa tau ngam kwe kwa kwa tasina kwa itao uwa kwa kwa tamasia kwa itao ngo kia hikara kwa unde kurekwe. Kwa na ndia kurekwe ngute kwa insike kan onyo kara kwa unisa a arotate kan onyo kara kwa unisa tuwenwe ndia kurekwe akiriji kwa sawujiki wotno. Aji te uinjiki kwa kujitete kwa itao kwa kwa kwa tiye chene temu akire isi kama kwa kama kwa kamchika soto ngoe kwa na chika te kuka kwa kwa kwa kwa kwa nga hete ke nasi kwa itao kia kwa kwa te kiri tati kamchika nyehe irisika ni nyehe rika yama kwa kwa kwa te wanana sinu 12 ska kia kwa kwa ne manda nge tiduwe te vyeke so yam eka nge manda kata te kia te akono tenki ya amu September mki ni kam khansi September mki ya kwa tate osa October mwaka na kwe tau te guye kotin ka ngwe makuun kwa sana kie kam chika rado so anisoka ti duwe te te okwere au tagwe kwa na etin ka ngwe mki siya kwa anu te ana kwa kwa nao examen kuzi o kai kuzi ti duwe te kan tewuni sa te sure kai kuzi kukara kwe tau ya kagwe October tate kia te mkwe mki ni sure kai kwe te yaka ati kam chika te kam chiki tamane te kai kuta kwe ni te muta kwe sure kwa na kuina vengi dao siki te kuu te tamati ha chadi kwa sure kuu ati nchakuwa te ha chadi kuri kwa sure kuu ati nchakuwa te ha cha a kwa sure kuu ati nchakuwa te ha kwa na cha dao siki tamakai kutuwa ati ncha cheche cha kai kutuwa sure kwa eyo kwa kwe tau nita ativa kwa na October mki kumzawe ti rado so anisoka te okwere awa kwe kwa na eteki ya ate kwa ngu kuri siki tia kwa nangie kwe tau kwa kuri soka si otam na metriki na te ukhara 12 na tamate kaya te anango muto ngie kauta. Kwa na eti anayik eka ti 100% kongkwesa wohi na te kwa kwe tau kwa uke anja sino te gwana mkha akome wotak eka ti tan te rado soka yama kwe tau kaya kujika kromka kwa na sure kuwa tina na kwe tau te mute nita keru keru na kwe tsem go tsoka te sika go reta ke tsamjika twa tinde na go tao ngone ke tsamtsi a e go tswa.

Onarten Seven o heta khono niega FM te Jessica tete Cuyamate nete akate Jubalami necancewuni sakhe tekite mono siebe ama kwita u 12 khamenete xa jite se kwita u jaukara khwanete o uincye te abasiya tate twa kwita u xa kuno temunde kuri khwena tate u eka mjoka te ama kwita u ke jaukareta kana ende kuri khwedi tsena tsexo kwita u te xa onyo kara tsone sa cheka kana ite muno nde kuri khwexa tsone sa a aroki kwe kwita u te ne xa onyo kara tsone sa twenwe kana ende kuri khwita ba temu khwara sena o a arona ngete kwita u huwa ehete te ga ga ita maqondo cuya ga tsuntse xa mkencince ti cuya doropa kwa kwita u nwa sigqusa abana aqamje te xa ba kuri khwexa xwa gwate kana ge a aroga cuya ga doropa ka tsuno kwa kwita who is in a caressing creek where a wogan at some chicka humbug to quire a moon caragueta or hoca go on a quarantica temu hit your te jara to take am to oka temo quita o cacoca a tie and de curry a anza quengi hovem de curry quick a numb home and de curry quick to work without dead at the end de curry quick to that team a quarantica clemo tiangiku and de curry a walk to come chicano kama kangiku acha kama tikwacha kwecha au arokwi akai kuti temu tegu yato jikai kuti aho jikanta unisa kwe atunga kwen kwa na tuye kau soka ngaho kwa kama tikwacha kwe cha kama tikwacha kunu cha kutam jika hii cha kakere tunga cha useusika na aho nengiku angie hau woko nde kuri kweno bota kwa kwa tau deti ana kai siki hau sewe sui na kwa tau mika ngu kiri jati woko kama kiti ana hiya tiyo kwe ngu kiri jati kama jike na hono kao jana gyao kwa tau yakano muna ta ikara haa kawa goreta khananta hau kwenye subuka goreta kwa na temu ndi kurita mite kwenko ngu kiri jati kambeta ti akwana jika kemu kemba kuri kwe kwa natande kuri kwe achakewu natacha kai kutwa natacha kunya kai kwareta kwa re kemu eka mjikita makle ikave anza tinga akwata ni yere akwata hambe hanga akwa hati uosu kitita saisi kute mu eka mjikite akwana nde kuri kwe tama chakeke kutwa mjika kunu changa kwa eti tunga kinyo kwa dati ava kago ve eti tunga kinyo kwa dati unwa kogo ve tie kao haka mjika chakla utate kwe tau chakla unwe sincha ava tama kaa chakla kwa na akleu kita ma ajaunji kita oha dati akwana kwe subukara makhajita ma kweha kwe akama kwa huu akama kwa kweki eka mchika dobe aja sinu kwe o huu kwere o kwejita kunu chakuka kuwa teta kachasi huwe aguotana ahuwe chaya kaisi kikia okota kwe kweu hajingo aaroweza waka kwe arawada kwa mchika ndiye mateti ya akotie huu karakweisa ndiye kuwa da kuchinga ate ya akotie tuu kasa aaroi kwa hajitie veta ti eka mchike za kuwa tanu chakweu matete tim eka mko makunu kuwa kwe tau ya kwe tau kien atika msa tika wakata anta akinji akle kande kure kwe kikle tunga vende kure kwe akwana jika hitio kle jara kle kweu kwa kwa kama teko ana da kwa wiko nde kure kwe areta na kwe tau kle kaiha kwa kwa nde kure kwe a ngame kwa nde kure kwe a dukuto kwa nde kure kwe a teke kwe ta kwa nde kure kwe kwe muwe anja sini kau o sikiti ta hambe kuwa kuwa tama kwi kande kuri kwe tama kau o sikiti ve kwa na khasika khaswa kwe sikati kuno cha eka msikito an kwa kwa hiya tini ake hambe miya tekwe kuno cha o eka mkwe cha o sikiti ta chaka mati kwa kuno cha hii chaka mati kwa cha a tunga akone kwa jite muka an oyo karakta unisa cheka vem iti garaka kukhaate ana kwe tau tinga jike akone kiri angia ate muwa tenu te herata kwa kwe tau teve te sewe sui na kwe tau meka ngiti uklu siki nde kuri kwe kiri akamati ngiti uklu siki nde kuri kwe hun akamati kau a gyauma kwa na kunu kuya ha kuye kwa kwe se kwe tau kau sena kwa a arona kwa kwa na kwe kuye kwa kuru kwa na khaswa anja sinu domye kana siki kana kwa kwa razika hitiwa kwe zara kwe kwe kwe chem kwa kwe kwe nde kuri kwe ki nga mkwe e kha nde kuri kwe ki kwe kwa kwa nde kuri kwe ki kwe kwa kwa kwa ta hitiwa kwe kwe kwe te kaya kwe tau kwe kwa kwa kwe tau kwe ngo ngikiri si kama te ngo kwewe
tionde kurekwe o a aruna ngiete ngita uing eitama. Hiti otesa liani so mchanka. So

107 uheta khono niege FM tsama tsheska temone teki sieve xama go tao 25 minute jite jao kara kwa teki 35 minute e ya kwa ham sie go tao ag ere xam sanete aba sie kwa ta ag ere xama kwa go tao xama go tsame te tsantsone sa ke kara tu ag go tao te o soto ngwe na mwa gwen te o tsam kure go jita kwa na swere itse ka te ha ga sie go tao teki nege ere kata gwen e twa go tao xa e kwana tsana o nyo ka ratsone sa ke tsam jite xa e ku kharande ku re khwe tse go tao tsete e jim e xa e ku xe mba ku re khwe tse xa re go tsam jike tse xa e kuno xe mu tsuno tsao ka dimba no e xawa go eno chatike xa re eno tiu ka tie tsa xawa go eno te aben xe xa e kwa khono xe minxe ke re xi xama tende u kone ende ku re tsuli a ke re a wote domi a geri ya tem tsana tsone sa nde ku re khwe tse a aroka di tsuya ga kunwa te kona ikamu nde kuri kwezi tia hoje kuya hiyo kwen hae kuya kara kwe tau haso za uswa kwa kuu tatin unta ma hae kuwa kwe tau kuu tatin hae kama te inga mati nga ajiki na ikamu ahaji kuwa tete kamchika antauni sa ngukirije haji kaya kutuwa te nata haji kuya ku atano kwa kuu tati kwa haji akirije kaa unu akwara jika hitu yo kwa kasen ndeu ande kuri kwe ane natande kuri kwe angame kwe natande kuri kwe akawi kwe tam kwa na akakawa kwe tau tea kuna ngano kwe kia inye kagwe hajoku insiki jai cross

107 o tagono niega FM ka batse ka temono te ke sebe tsama go tao se sen 40 minute te tsa o kara gwa no 2014 gum 14 minute se go tao e ya gwa ham ag ire se go tao ka tsam na ag ire se ka te o kri o tla ko hete tla ko tswa go hete mo te soto ngwe kwa na jika te o tsan o yo kara tsone sa ke in swe go jirado so ani so ka tinse ka te tsama go nne te onana se go tao te ibre gam ke a o gwa go nege ire se ka ne nege ire o inse de o 20 jamase ya go tao gere sa hiang tsa mo gantse se go tao e ya go ta September ma de ke a go sa tao 10 ka ngwe mo ka de kunwa go sa u kuria te mo no ga so enwe go tao o mse na go gere o so ka 10 de kunwa go ngwe a kwana tsika te hito ava si kuria te na ta ya go tao gere ka gureta kona te ya ma ti tsa mtsika te tsa ntseuni sa ke ke tsi tsanya ma ti Kukla ya jiteki hisa nati, kujiteki hisa nati veta ma aji khaji khaji ti duwete kwenye tiki iteng ere khwati kwana ya kujita kla ya teji hisa ni kujita asa teji sa na aji ya chagwenu cha khavana kere gaunu cha mingwe ya kurie enu ati si ote na aji ti yama kwe tau kwa kwezi kwana jika teke kwa mkhangwe atatimia kwe ya khwata kwana oktober ngu waka ya khwata chakia ukwenu chantamu oktober ngu kwe kire khwata ya khate ne teki November and December na kwa anu kwa kuriye teka osatamano kwa anzi kwa namha teke hati angwe kwa oziki kwa na te churuwago vete kaya kwa kwa kuri soka siya kuda te dekwa kwa tau kyan na kwa tau temu tutaka kuzi enu tinga kuri si teke kasa kia tezi kasi kheri na kusa kama te kamsika kwa na atuwe nukuzi te wote zi te guye kwa tau oka nungano oka nungano temu wate kan ohio karam tsone sa tseka kwa na tsika hito te jijisen na kwa tao te mu kurie eno tsogo jitiete ke kya go sa ya batse kwa na kurie kurie te tsam tsika tsam e di eno 20 te xa e go tswa kwa jim kwa na tsika te de gwa kwa tao kungwa kwa tao te mu kwa na te tsuruna go bende kurie kurina go sa hiya te go yo nge go di nge go di ta a ara te e ka vete de gwa kwa tao ku na kwa tao temu enu tse mo go zite xa e go tswa kwa kurie ata ya kwa tao te ke khiri na go sa ga so e khama te tsamtsika tswa ngwe tswa e ya go re tsamtsika

107 o tagono 9 FM tsa matsatsi ka temono teki a ga ka makota 55 minute se go tao nge kwa ne 5 minute ya kwa ne gere se go tao ka tshati Reinhard Kulabe ka punda tsa o se nya mata de o twin jamate tsa o tsa me kwe a ke e kara ga jamana ta o e kwe te nya makota o ke e kara te khama tsa me ya kwe tao kruwa kwa nwe te o twin jamante tiwane soka timi ya kwe o sena e ya go te tla e kotana ka isinja khama di tsamje radio ende jamana de ya gate tiwane soka timi ya go e ya go te tla e kotana.

Revolution de de ta cima de ngcim chan ma ta ha ya ku ya ha ya khriyeng no cam ngcces ka temo no se nye kha am ta nya ko firi gom firi minute tswa jeng ya kra kha radio x ka fm 107 o ta khono nye kha fm siki no mbamba to di wa kha Atsam khatwa khata data radio xka fm seta darana qayat nqece kodwe cam se yangibina kwa ata kwa ngoto noti tate xaye kwa teno tem ya xaye kuma ohi oro qance usa checka kemtsuye kama ate kwa kha se teki kwa di vieke a ya nyama khata manda nqe manxima de kuma rekwa di 28 ka ditse a ngwem te uma september tate qete mdi am September te umsoto ngwema te ki kamha gum kamha e kwasa berena hwata yangweku anse sa kama kanko angete no nanu September se kota otese ta kwa kwa ha ta henungo te ngwema nyama kota kama goma October ta kite mseta berem te keja te kota te kuma gwem Programme ti wenyama te anka te si bori jiha ku ka jengo te bori koko tau ka eja kun ta mi te tsam si kwa te ai kwa kwa ha akwa na ka hintu te nga waka ku ui je tuan kwa kwa ha na ui tam ata I karaka te tuan ka ai ka te te darna kwa ha ya ate muri tinu siya kwa tau te ki ama te kwa ha 12 irhe tino tota berem te siya kwa khari khari e gwe Bamba te kam, ngajeta to anka tera, ti Marcus Jetembo.

0: di ekwe ncinqesika wo xa ekuchwa di a nonqinqeko mti uma James Kabota nonqinqe amta khomse tati xa ekwade profita khohe nata kwe a profita kikanqo le no maka qara hi khohe profita takite khohe re kareta kwana ka profita khohe sota khwa hinte oka radishu ane oka tsutsiji te koma kwa yeu tsitsa na namano profita ya hambe kwa na yaka nge kamhe tijao kate ngota kom James Kabota mki profita si uho hee tingo komta mbamba rahu taako che
1: mbamba ti ti mbamba nge kiha kwe ti uke uhe kwe kamahika kuli kamsija ti sinu ku ti mtushan ma ata awana ya hano ngo ti ngoli tati ti taata kwe haku siki ya ha ti ngoli manu Timbamba ngono tishwesha profita nata kata profita kanku kaha tete hino awele tete ta chaji barangara kala kuseko kala ay ngim mtete platu kikwana te kama kwa ti kwana ha kukutwa chuli tre kukutwa cha ekwa nge cha mtre ulu cha kwe kwa ta ui tziko mga shi makini tziko mga shi mwahe mwahe ka tikuwe mengu awe tate johane johane kwa ya hi Bichwana ka kwara yeye angeti wika ya beyemka shakam chonuma uwakwa kapunda rekare mwaka bichwana ka kwara kwa takono Yohane kwa ya hako tini na Yohane kakwe hanka kutuholo mana ya hako tini tatenu haku ya hek kama Yohane kapuru tashima takono uya kono amko am polifita bolo manu Teko, siya kwa kia kwa rapera. Mwe, mwe, takono. Diko mego, cha cha kawate. Cha kuu ako profita kutoka. Cha siya kwa. Kia olo kwa tako mwe cha juanga. Mwe tri kwa kituikuwa, cheka tatewe. Tako ti

0: dashi dikhala cele khuno anja yeye mahambele khu anta dikhana kyana
1: ne korofita ta khan me yetlo go ta koma swete kombe nde go e korofita re
0: korofita he ahe ira shukuri go kwa cengo dikha an ak e ya ga na hina a swetlo shukuri go kwa cengo ne ta ba khuno hinka ma ala nwe ya khano of kyato a ya sheuta kunsha cha oma aya tana kwaba te kwa eno a khwe muwa khu ta hi khwa profita ta kum to khwe ni ya khata ma khano a khwe mu sha no a ma ya no omka no di ma nam kya di ma di khan mu khu ma tsui ti ha ya kha tsui kwa mu am jwanga mkho o ka ti ma tsui kwa mu khu kwa profita ane ata ni kwe khwa mu khu te he a he cha de te me ko debe ya debe no kwawe mungu atiku akitinta profita nga ofu nya hata ba ofu shang kitama kha ata profita kwa devenu mungu khano khona nge mungu ne nge kyana mungu kwa yakijwanga kwa kwa he ahe dikhana mungu kha mungu nikute he ahe devenu mungu tikwe profita kwa ata thani ahe ata mungu kwa
1: chemkha Profita kweta kuma swe ngonte swere mate kuma nsi. Kuma oma khe khuni na chaki yaka ekwe. Akwe ngisi acha kawuka sayawa na watana. Ata chaya kawuka no chamu. Ati kwe ting of ajwanga ya ting amkwa mkita.
0: Te kaya kukakwe. Kwe usha kwe. Tini khabji aang. Ni ewe testimani katini ji ajika. No. Aaka kaya kukakwe jikwa kwa. Nye. Kuli kwa hinkum. No nye. Ya, puli kho mna te kwa kwa ha satane, puji anjika, kai kwa nata, ama jika usha jara, kwa kwa kwa tui kwa cha a jara, jara kwa cha, wulu kwa te, a kainim a jara na he kwa kwa, kwa cha kwa usha, kuno cha a kwa, tabi cha kainim kwa, tabi te ngano, nga he kwa mbe, de khuji, cha kainim kwa no, mata cha kainim kwa si kwa kwa, kwa na ji miyo kwa mbe, aji, cha kwa usha, ti a gana kwa, te kai kwa kwa, cha, kwa cha kwa gama a cha anu, cha kyama gobe cha wewe gobe nanu cha khanim twa sika ngu shinome tu he khome cha kanome tu cha mande ka ngome muti khome ka ngome he a manu khom sha ma ya nu nge be nu me cha mande ka ngome he tin angu we khuni kara ana cha am twa twa kara nga ta ata te he te kai kwa ka eno ngu kwa he tu ta eno kai kwa ku a he Tuta eno kaiko tu mana tu iha baibele tu ye kara tsumu pastori ma ham kaika duka kaika tsumu pastori ma ham kaika duka kaika tahian kusika anga eno ti ango we maki kwa ku eno ti ta anga kati kwe
1: andangi ta ko che chao tsam he ti wo ha jao ka ngu he no tsam si chata ma te ma ta he ti a si khachi ngu wani go hoji a kha tu tsun kwenta ma te keta ti ohi oro tsan tsausa kien kawa ngono ti dangi e te khaa